muzica tare, să vă scoatem din sertare, că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai, că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane, că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim

0: următoare.
1: Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era de

Eram prinsă cu frânghii din trecut. Mă țineau de suflet, le simțeam pe trup. Aveam inima-n bucăți, tu m-ai cusut. E clar, toți mă știau, doar tu.

0: 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Yeah. Ha Production. 2013.

0: Bună dimineața, bine v-am regăsit în Morning Zoo, într-o nouă săptămână.
1: Bună dimineața frumoșilor și babaranga tuturor, o săptămână superbă.
0: Asta e piesa lui Mărgineanu, nu?
1: Da, să știi că ai foarte mare dreptate, pentru că și pe mine, ascultând piesa asta, m-a dus cu gândul la Zarița Zaza.
0: Bangaranga, era ceva cu ștanga, zicem după ce intră copiii la școală și la grădiniță. Bună dimineața tuturor, suntem campioni europeni. Sau într-un catren, weekendul care a trecut poate fi caracterizat prin: a fost vremea mai ploioasă, dar atmosfera a fost beton, că și viața mai frumoasă pe podium la Eurovision.
1: Felicitări, Alexandra, și tuturor celor care au fost acolo din echipa ei. Bravo, suntem mândri de voi.
0: Felicitări românilor care au votat-o. Înțeleg că nu mai trimitem ajutoare la Republica Moldova de acum, nu?
1: Haide-mă, nici chiar așa.
0: Bă, bune, mă, cum?
1: Nici chiar așa. Păi nu te poți supăra pe o întreagă națiune doar pentru că au fost
0: păi
1: șapte...
0: Nu pe o întreagă, pe un juriu, că națiunea...
1: Pe cei șapte pitici? Da, de ce să noi vorbim despre... Eu sunt supărată pe cei șapte, să știi.
0: Cine sunt șapte?
1: Cei șapte jurați care au dat doar trei
0: moldoveni.
1: Puncte,
0: nu le-a fi plăcut cântecul, dar în rest moldovenii ne-au votat cu 12 puncte, nu?
1: Da, corect. Votul din partea publicului a fost maxim, ceea ce înseamnă foarte mult pentru noi și le răspundem cu aceeași iubire.
0: Bună dimineața, domnul Buzdugan. Bună. Ești campion național cu Universitatea Craiova, felicitări.
2: Nu, stai mă, că nu sunt...
0: N-ai ținut cu ei aseară?
2: N-am ținut cu nimeni.
0: Ah, ok. Tu ești,
2: deci nu m-am băgat în... Mie spuneți-mi unde mă aflam eu. Am avut un vis foarte ciudat. Poate mă ajutați să-mi ziceți unde eram. Mm. Deci, se auzeau niște insecte.
0: Așa.
2: Bă, stresante insectele alea. Se auzeau și niște valuri de mare. Eram la apus. Și la un moment dat știu că întingeam, înmuiam niște pâine într-o farfurie cu ulei de măsline și cu niște brânză. După care m-am ridicat de la masă și m-am dus pe malul mării lângă un pescar bătrân și l-am întrebat dacă auzi de cortizol. Și el a zis că de cortizol n-a auzit, dar a auzit de uzo. Unde eram?
1: Din câte?
2: Din 3.
0: Tu chiar ești bangaranga.
2: Deci unde eram, fraților?
0: Iartă-mă, dar tu ești bangaranga grav de tot. În pat, zice un ascultător. Nu?
2: În pat, eram în pat, dar...
0: A, unde erai cu visul?
2: Cu George visul.
0: Într-un insectar, zice cineva. La Molvitan, scrie un alt ascultător.
1: Autovit.
0: O tavernă în Grecia. Da, bună dimineața, bine v-am regăsit. Unde erai?
2: Unde?
0: A, nu știi unde
2: nu
0: erai.
2: Nu știu, frate. Dar cum am dus eu așa de la masă la lângă omul ăla bătrân să întreb dacă a auzit el de cortizol, hormonul stresului.
0: Bună dimineața, este 7 și 10 minute. Tea Teodorescu ne spune știrile, apoi facem întrebare mare pentru calificare în cine s-a trezit deștept, la cine s-a trezit deștept. Și la Radio Copiilor astăzi schimbăm foaia pentru că lansăm ceva ce
2: nu se mai poate.
0: Ceva ce e mare nevoie în trafic. Bună dimineața!
3: Ia. Bună dimineața! Încep consultările oficiale la Cotroceni. Universitatea Craiova e campioană. Avem 11 grade acum în București. În această dimineață încep consultări oficiale la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan discută cu partidele parlamentare pentru nominalizarea unui premier după demiterea guvernului Bolojan. Primii care vor intra la consultări sunt socialdemocrații de la ora 9. În timp ce președintele spune că își dorește un guvern stabil, PNL și USR spun că nu vor să mai guverneze cu PSD, iar PSD exclude o guvernare cu AUR. Socialdemocrații spun că și-ar dori refacerea vechii coaliții, dar nu cu Bolojan premier. Și UDMR și-ar dori refacerea vechii coaliții, însă nu exclude și intrarea în opoziție. Președintele Nicușor Dan spune că nu va exista un anunț oficial diseară și nici mâine dimineață, potrivit unor surse, o nominalizare oficială a unui premier ar urma să fie făcută cel mai probabil la sfârșitul lunii. Și mai mult de jumătate dintre români vor alegeri anticipate, cel puțin așa arată un sondaj curs. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, pe primul loc s-ar clasa AUR cu 32% din voturi, urmat de PSD cu 24%, PNL 20% și USR și UDMR. Sondajul a fost realizat în perioada 1-14 mai pe un eșantion de 1600 de respondenți. Alexandra Căpitănescu s-a întors în țară cu locul 3 la Eurovision. Artista a fost întâmpinată cu aplauze ieri pe aeroportul Otopeni. De la fani a primit flori și a dat la rândul ei autografe. România a câștigat locul 3 cu piesa Choke Me, cu cel mai mare scor obținut vreodată de țara noastră la acest concurs. Artista a avut și câteva cuvinte după experiența Eurovision.
4: A fost o experiență extraordinar de frumoasă, dar și foarte grea. Ne-am clasat pe locul 3 și că am fost locul 2 la public, ceea ce înseamnă că suntem, cum s-ar spune în anii trecuți, câștigătorii inimilor. Și cred că asta este mult mai important decât niște note acordate. Cred cel mai mult în ceea ce simte publicul și cred că publicul mereu are dreptate în orice. Intuiția publicului e cea mai puternică.
3: Românca a obținut voturi din partea publicului din toate țările, cele mai multe puncte, 12 le-a obținut din partea moldovenilor, totuși juriul din Republica Moldova a acordat doar 3 puncte. Bulgaria a fost marea câștigătoare, iar locul 2 a fost ocupat de Israel. La sport, Universitatea Craiova e campioană cu o etapă înainte de încheierea campionatului. Oltenii s-au impus aseară cu 5-0 la întâlnirea cu Cluj, principala contracandidată, și aduc titlul în bănie după 35 de ani. A fost, e un an bun pentru olteni, Universitatea Craiova a câștigat și Cupa României. Titlul o trimite pe Universitatea Craiova în preliminariile Ligii Campionilor. Se încălzește ușor astăzi, ploile o lasă mai moale în sudul și în estul țării, în celelalte regiuni însă temporar vor mai fi norări și va mai ploua. Bate și vântul, în special în sudul și sud-vestul țării, iar maximele se vor încadra între 13 și 26 de grade. În București vreme frumoasă, se încălzește și aici, maxima urcă până la 24 de grade, acum în capitală se înregistrează 11. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Mulțumim, Tea, pentru știri. Vine întrebarea: pentru cine s-a trezit deștept dacă vrei să iei 100 de euro luni dimineața, la început de săptămână? Fii atent, întrebarea la care trebuie să răspunzi neapărat la 1815. Un SMS cu tarif normal. Dacă ești al 10-lea care trimite SMS-ul cu răspunsul corect, intri în concursul cu câștigătorul de vineri. Cine a câștigat vineri?
1: Cosmin a câștigat vineri, a rămas la masă.
0: Cosmin are
1: 400 de euro până în momentul ăsta.
0: 400 de euro. Nimeni nu-i de neoprit. Întrebarea de astăzi este următoarea: la 1815, dacă te iei după locuri de naștere, fana cărei echipe de fotbal este Alexandra Căpitănescu, locul 3 la Eurovision?
2: Aoleu, deci unde e născută? Trebuie să știm unde e născută Alexandra Căpitănescu.
0: Dacă mă întrebai de Daniel Buzdugan, nu știam să zic cu ce echipă ține. Se schimbă de la o săptămână la alta. Dar
2: pe vremuri, când eram mic, că noi am avut și noi două echipe, cum se face frumos în marile capitale. Aveam Polia și Constructorul Iași, care era pe malul Bahluiului, lângă cartierul în care am copilărit. Țineam cu Constructorul Iași.
0: Deci, cu cine ține Alexandra Căpitănescu, ce echipă de fotbal după locul ei de naștere? 0...
2: Echipa națională.
0: 1815, așteptăm mesajele de la voi. Bună dimineața!
5: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
6: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
7: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
8: Perfect. Lansăm cu multe bule.
5: Foarte multe.
8: Și eu ce am zis?
9: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
10: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
11: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
12: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
11: Deci Belbital tratează căderea părului.
13: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent, capsule 70 de bucăți, 59 de lei 99 și 2 la preț de 1 Chief de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
15: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
16: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
17: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 doze 17 lei 99 și Pepsi Regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri, plus alte 500 de produse cu preț mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
18: Arăs foarte bine, spunem tot.
19: L-am schimbat.
18: Pe bune?
19: Cine e?
18: Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
19: Păi și silueta?
18: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
20: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
21: Mami, ce e aia bucurie?
22: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland Bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
23: Bucuria gustului.
24: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
14: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent capsule 70 de bucăți, 59 de lei 99 și două la preț de unul, Chief de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
25: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu, la Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus, o pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
26: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
27: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
26: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri la 40,99 lei. Carrefour.
28: Nas înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
29: Tehnologie de top aveți?
30: Da.
31: Prețuri bune?
32: Ia să văd foaia.
31: Da, domnule.
33: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
34: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
0: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
2: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce?
3: Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
4: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
2: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai burger de pui 125 de grame la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: La Burger King îți faci dealul cum vrei.

0: te bagi la un King Deal?
1: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminos de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminos. Controlul are rost.
2: Câștigă cu Fru.
3: Ești fiert pe promoția asta. Ce ți-ai azi?
4: Un suc, chipsuri și poate marele premiu.
3: Bravo, mentalitate de câștigător. Fru a deschis la premii. Cumpără de minim 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: New music. Nicole Sherry, Pic de dragoste.

0: asta mi-aduce aminte.
1: Bună
0: că,
1: dimineața.
0: Mi-aduce aminte că astăzi avem muzica aia generată nu de AI, ci de DJ Christian Thompson.
1: Bravo, corect.
0: Adică DJ uman, nu AI. Cum s-a întâmplat în Spania, 20 de adolescente din sudul Spaniei au fost șantajate cu publicarea pe internet a unor poze nude cu ele, generate cu AI-ul.
1: Dar ce vârstă, ce vârstă aveau?
0: Adolescente, 16-17 ani. Băieții care au generat acele poze nude cu ele au fost prinși, dar ci că nu există o lege care să-i condamne. Dar mi se pare ceva penibil. Adică în ziua de astăzi oricine poate să facă poze nude cu oricine. Și dacă găsești poze reale, te vede cineva beat în vama veche, dezbrăcat, dacă așa nu-ți mai dai seama, ajunge în presă treaba. Bă, nu eram eu, era o poză generată cu AI. Ăsta e avantajul.
1: Of, ce timpuri trăim. Bună dimineața, 7:27. Emma, facem cine s-a trezit deștept?
2: Păi cum să nu facem? Așa ne-am promis la oameni.
1: Astăzi avem ediție specială de cine s-a trezit deștept din codul rutier.
2: Opa.
1: Da, e un fel de examen de dobândire, de obținere de sau de redobândire a permisului auto. Să vedem 3 din 3. Nu?
2: Interesant.
1: Nu dăm cu mai multe întrebări. Doi ascultători în direct cu Radio Zoo. Hai să le spunem bună dimineața și după aceea mergem la Radio Copiilor, unde facem anunțul deceniului. Ce? Că n-am mai făcut
2: suprem
1: niciodată la Radio Copiilor așa ceva. Bună dimineața, copii, așteptați-ne. Neața, Cosmin.
3: Bună dimineața, bine v-am regăsit.
1: Dețineți permis de conducere?
3: Da, da,
1: auto?
3: Sigur.
1: De câți ani?
3: Auto și de motocicletă de, nu știu, de mulți ani, 20 și ceva de ani, poate.
1: Copii ai?
3: Am și doi copii, da.
1: Bun, ce vârste?
3: 7 și 11 ani.
1: Foarte centură, perfect, practic.
3: Foarte mereu, sigur, înălțător, scaun auto.
1: Întrebările sunt și pentru tine. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, pe linia a doua l-avem pe?
4: Bună. Mirel.
1: Mirel, care se ocupă cu?
4: Instrumentist.
2: Ah, ce tare! Unde?
4: La Galați, la Teatrul Național de Operă și Operetă din Galați.
1: A, deci, practic tu de aia știai că Alexandra Căpitenescu, după naștere,
0: e galățeancă,
1: este fana echipei?
4: Oțelul Galați.
2: Bine, urcă, bravo! Da. La bravo. Ce instrument cânti?
4: La flaut.
2: Frumos!
1: La volan mai cânti?
4: Când sunt singur.
1: Da, ai permis auto.
4: Să nu-i deranjez pe azi. Da, am.
1: Bun, perfect.
0: Mirel, din flautul fermecat nu-ți dăm acum întrebări, doar din rutiere.
4: Am înțeles.
1: Începem cu Cosmin, continuăm cu Mirel. Cosmin, prima întrebare e la tine. Da. E pentru tine.
4: Da.
1: Care e diferența între indicatorul rutier în cerc roșu și cel în formă de triunghi roșu?
3: Unul este cedează și unul este interzis.
1: Și celălalt, care e interzisul?
3: Cerc roșu cu linie albă.
1: Nu, lasă, cercul roșu e interzicere și când vezi un triunghi roșu trecere. Este?
3: Cedează trecerea.
1: Nu,
0: no.
1: Și încă ceva.
3: Cedează trecerea în 300 de metri, 100 de metri.
1: Sunt mai multe triunghi roșii. Triunghiuri.
3: Nu înțeleg.
0: Ce semnifică?
3: La ce se referă? Trebuie să oprești, să dai prioritate, să acorzi prioritate.
1: Păi la unul cu triunghi roșu, dar sunt mai multe triunghiuri.
3: Mai multe triunghiuri roșu. Și interzis.
1: Nu. Cercul roșu este interzicere, iar sau obligație, iar triunghiul roșu în general este avertizare sau pericol. Asta e diferența. Punctul merge la Mirel, din păcate.
0: Și ai și două puncte penalizare în carnet.
3: Da.
0: Partea noastră.
1: Cosmin, hai să lăsăm și pe Mirel să răspundă la întrebare. Mirel, din Galați.
4: Da.
1: În câte zile trebuie declarat la poliție un accident dacă nu există constatare amiabilă?
4: În 24 de ore.
1: Corect! Și ai câștigat cine s-a trezit de șef.
0: Premiul merge la Galați! la Alexandra Căpitănescu.
2: Ce zi!
0: Bravo,
2: ce
0: bravo!
2: Zi!
1: Mirel este noul

0: Deci scaunul auto de copil, respectiv înălțătorul, până la ce vârstă sau înălțime este obligatoriu?
1: 12 ani?
2: 25.
0: Cum, 12 ani e corect? Și un metru?
1: 45.
0: Unul a zis 45, celălalt a zis 25, e fix la mijloc.
1: 125.
0: 135 este.
3: 135, da, da. Bine.
0: Asta era ultima întrebare. Bine, vă mulțumim mult de tot, dragilor.
3: În lanțul,
0: le
3: de exemplu,
0: dăm permisul sau le luăm?
3: Le dăm, le dăm. În lanțul la Herăstrău,
0: da.
3: Mai sunt lanțurile alea? Ăla de te învârte. Cum se cheamă?
4: Leagă, nu ăla?
0: Da, la nu leagă, tiribombe,
3: da.
0: Acolo.
3: Da, la tiribombe, da. La 1.40.
0: Așa ai voie? Nu, da. Știu, nu am mai fost de mult. Bine, astăzi, dragi copii, este o zi cu totul și cu totul specială, pentru că Radio Zoo, radioul copiilor, cea mai ascultată rubrică pentru copii din România, lansează odată cu începutul săptămânii siguranței rutiere. Toată săptămâna este săptămâna siguranței rutiere. O să lansăm niște prieteni. Deci o să trimitem de aici, de la noi, de la radio, către toată țara niște prieteni, un dinozaur și un unicorn, cu care voi să vă împrieteniți atunci când mami și tati vă roagă în fiecare dimineață să puneți centura de siguranță. Iar piesa care trezește România este chiar imnul acestei campanii.
4: Avem noi așa ceva?
0: Da, prima oară o să ascultăm piesa. Păi nu, dacă aveam cu o lună înainte, mergeam cu ea la Eurovision.
4: Luam, luam.
0: Ne dădea Moldova 12 puncte pentru piesa asta. O să vă povestim imediat despre ce este vorba. Astăzi, alături de Brigada de Poliție Rutieră, o să mergem la Arcul de Triunf după matinal și o să lansăm oficial campania asta de purtat a
3: centurii. Cu poliția după noi?
0: Cu poliția după noi, da.
3: Brigada rutieră e cu noi!
0: Hai să ascultăm cântecul, da? Că o să înțelegeți despre ce e vorba. Și apoi vă povestim mai multe, voi ne dați mesaje și așa mai departe. Copii, asta e pentru voi, de la Radio Copiilor către toată țara.

0: Un pluș de siguranță. Asta este șmecheria pe care o lansăm de astăzi în toată România pentru a
1: împrieteni. Ce se face cu aceste plușuri? Unde se pun ele?
0: La centura de siguranță.
1: Se atașează, da?
0: Două plușuri pe care noi le-am zis un pluș de siguranță, pe care o să le pună copiii pe centura de siguranță. Unul este...
1: Se atașează pe centura de siguranță.
0: E o jucărie în formă de unicorn, iar cealaltă este o jucărie în formă de dinozaur.

0: aur, pentru că știu că asta e una dintre marile probleme ale părinților, să îi convingi pe copii să poarte centura de siguranță.
1: De azi înainte o să fie mult mai simpatică centura de siguranță cu acest pluș cu care poți să și vorbești. Adică îl pui acolo, te pleci către el și zici ceva la ureche, să nu știe părinții.
0: Practic va fi prietenul tău în drum spre școală, spre grădiniță sau în drumurile de vacanță. Și aș vrea în această dimineață, dacă sunteți pe radiozoo.ro, adică pe Visual Radio sau pe Facebook, suntem și pe Facebook? Live pe Facebook, să intre mascotele, pentru că pe lângă imn, pe lângă jucării, avem și cele două mascote, dinozaurul și unicornul.
2: Vai, da, ce frumoșei! Măi, bună, Dino!
0: Bună, Dino!
2: Bună, unii! Abia aștept să mă pornesc cu voi
0: nume,
2: la drum.
0: N-au nume cele două mascote, dar veniți aici, nu, unde plecați, că nu cântați.
2: Poate
0: nu
2: vor să cânte imnul, ce vreau, un moment artistic.
3: Pe față.
0: Da, ăștia și văd?
3: Da.
2: Voi da ce e frumos.
0: Așa, Lulu, te rog frumos, organizează-i. Apropo, felicitări lui Lulu și felicitări lui Vero Căliman, că au fost vocile imnului campaniei noastre, un pluș de siguranță. La 0... Știi ce facem astăzi la Radio Copiilor? La 0748 111 550, o să vreau să ne dați mesaje și să ne spuneți cum să îi botezăm pe cei doi eroi, pe cei doi prieteni.
1: Dinozaurul și unicornul. Sau unicorniță.
0: Dar centurile nu le avem?
3: Poartă centura, dacă așa e cel mai zu.
2: Băi, de ce-mi place imnul ăsta?
0: Nu, că tu mergi la Eurovision până la urmă.
2: Dar nu,
0: e
2: mă
0: clar.
2: Mă duc.
0: Te duci tare, ai auzit că o fată din Galați a luat locul 3, record pentru România.
2: Mă duc și eu, mă duc pe Bulgaria.
0: Dacă ea... Poate, eu de ce nu. Astea sunt plușurile, dacă vă uitați live pe Facebook și pe radiozoo.ro.
1: Ai, ce mișto să te așează.
0: Nu?
1: Vai de capul meu. Și se pun... Dar poți să-mi pun și eu, și ca părinte nu poți să-ți pui asta în față?
0: Dar poți să-ți pui și ca șofer direct pe centura de siguranță. Ăsta este unicornul și ăsta este dinozaurul. N-avem unul pentru fetițe și unul pentru băieți. Adică eu cred că și dinozaurul și...
2: Unicornul
0: se potrivesc.
1: Care-s mai scumpe?
0: Păi sunt la același preț. Nu le vindem noi, nu radiozul le vinde. Le vând partenerii noștri de campanie, cei de la Ruvix.ro. Sunt deja... Hai, Lulu, aici!
2: Hai, Lulu, vino și povestește-ne despre
0: că
2: campania
0: asta. Că Lulu s-a ocupat
2: frumos
0: de toată campania asta. Lulu a făcut jucăriile.
1: A făcut imnul.
0: Le-a gândit.
4: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
4: Plușurile vor fi vândute de prietenii noștri de la Rubix, la prețul final de 75 de lei.
1: Și stai așa, deci cum găsim jucăriile? Pe ce site?
4: La noi pe site, la pe radiozoo.ro.
1: Okay.
4: Și o să se facă trimitere direct pe Rubix, de unde se pot achiziționa.
1: Deci banii nu intră la Radiozoo.
4: Exact.
1: Păi și ce am făcut cu chestia asta?
0: Păi noi facem campania, Daniel.
1: Da, mă, dar campania asta nu trebuie să aducă și niște bănuți? Bine, glumeam.
0: Bun, dar unde e pe radiozoo.ro? Că nu văd un pluș de siguranță, fii atent că a apărut. Pe un pluș de siguranță, pe radiozoo.ro, direct, este buton cum intri pe site și aici îți apare băiatul și, îți apar băiatul și fetița în scaune pentru copii. Dai, alege un pluș de siguranță și te duce direct pe site-ul prietenilor noștri de la ruvix.ro, care vând accesoriu centură de siguranță auto dinozaur 75 de lei, accesoriu centură de siguranță unicorn 75 de lei.
2: No, ce
4: de unde
2: și...
4: deja pot fi luate.
0: Dar știi că noi săptămâna trecută am avut nu știu ce temă și a părut că unicornii și dinozaurii sunt cei mai buni prieteni ai copiilor.
4: Și exact
0: preferații
4: asta vor fi și de acum, dacă până
0: păi
4: acum
0: de unde știi
4: fost...
0: Lulu asta?
4: Pentru că...
0: S-a uitat prima și...
4: Eu sunt prieten destul de bun cu copiii.
0: Aha.
4: De vreo 12 ani.
2: Și intri ușor în lumea lor.
4: Și știu exact ce își doresc.
0: Tare.
2: Ce tare. Și uite cum aveți doi prieteni de pornit la drum, un dinozaur și un unicorn, și momentul în care o să vă puneți centura nu o să mai fie doar cureaua aia care vă strânge, ci momentul ăla în care aveți un prieten cu care să porniți într-o aventură, oricare dintre ei doi.
0: Ia uite mă, Daniel, că merge unicornul ăsta, de exemplu, merge și pe brațul de microfon aici, să avem și noi o centură de siguranță când vorbim la radio.
1: Așa că, dragi copii, noi avem probleme dimineața asta, nu știm ce nume să le dăm la aceste jucării, la unicorn
0: și mai ales la mascote,
1: dinozaur, da?
0: Pentru că aceste jucării, plușurile de siguranță, puteți să le botezați voi cum vreți. Sunt ale voastre când o să ajungă la voi și coletul.
1: În general, în viață, viața are și plușuri și minusuri.
0: Dar ar fi bine ca atunci când ești la drum, ești în scaunul de copil sau în înălțător, să aibă doar pluș.
1: Să nu le de ce nu? Că sunt copii totuși. Lulu, dacă se mozolesc, se pot spăla?
4: Da, bineînțeles.
1: Da? Da.
0: Vezi că sunt de astea antibacteriene,
1: anti-aging, anti-alergenie.
4: Exact. Sunt testate, sunt absolut safe. Adică
1: dar foarte mișto făcut.
0: Adică poți să și dormi cu ele dacă dacă vrei?
4: Adică dacă
0: nu în mașină.
4: Și în mașină, și în mașină. După, dacă vrei să vină cu tine în casă, poți să le dai foarte ușor de pe centură și le iei cu tine.
0: Da,
4: să...
0: pentru că au scaiul ăsta,
4: exact,
0: care ele se atașează de centura de siguranță și practic aici la pieptul tău va sta totdeauna dinozaurul care are inima zu și unicornul care are altă inimă zu.
4: Exact.
0: Practic primele produse ale radioului copiilor pe care nu le vindem ca să facem bani, nu le vindem noi, le vând cei de la Rubix.ro.
1: Le-am făcut ca să fie centura de siguranță, care chiar este siguranță, să fie mai simpatică, mai dulce, să aibă caracterul ăla dulce.
0: Poți să le faci cadou prietenilor tăi, verișorilor, colegilor de clasă și... Dacă
1: e poate perioada aia în care mergeți la niște petreceri de copii, voi ca și copii, le puteți face cadou prietenilor voștri.
0: Dar nu mi-ar sta și mie bine la volan cu un dinozaur de ăsta, că dacă mă oprește poliția, ce poate să-mi fac?
1: Spui, domnule, mozoleam dinozaurul.
2: Să te fericite că porți centura, în primul rând.
0: Că tu porți.
4: Prietenii noștri de la Brigada Rutieră și-au dat acordul, adică suntem safe.
1: Deci e
4: nu le
1: treaba
4: în absolut niciun fel.
1: Legal, adică
4: este,
1: nu
4: este în siguranță. Da. Suntem în siguranță cu plușul de cu un pluș de siguranță.
0: Toată săptămâna asta o să vorbim despre un pluș de siguranță de care e nevoie, pentru că am văzut foarte, foarte mulți copii transportați
1: fără nicio protecție.
0: Nu fără centură, fără scaun, fără înălțător și așa mai departe. La ora 11 ne vedem în centrul Bucureștiului, la Arcul de Triumf. Facem conferința de presă în care vom lansa oficial campania Un Pluș de Siguranță. Voi, între timp, puteți să intrați pe radiozu.ro, vedeți butonul Un Pluș de Siguranță, îl apăsați și acolo se deschide toată povestea campaniei, descrierea acestor două jucării și dacă apăsați pe butonul Alege un pluș de siguranță, mergeți la prietenii noștri de la Rubix și puteți să le comandați. Cam în câte zile poate să ajungă plușul la copii?
4: În 48 de ore maxim.
0: 48 de ore dacă sunt în România.
4: Ne mișcăm foarte repede.
0: Deci ei le-au pe stoc?
4: Da.
0: Le-au trimis?
4: Exact.
0: Și pe final de săptămână... Deja copiii poate să ne trimită înregistrări cu plușul de siguranță.
4: Cred că
0: în video.
4: De mâine pot să ne trimită videouri, mai ales dacă sunt aproape de București.
0: Ce tare.
1: Și îmi place foarte mult pe aceste jucării de pluș că au inima asta albă pe care scrie cu în mijloc cu verde Radio Zoo.
0: Da, de la radio copiilor către toată țara, un pluș de siguranță atunci când ești la volan, în drum spre grădi, spre școală sau spre vacanță. Hai să-i botezăm pe prietenii noștri, unul cu corn și celălalt cu solzi. Unicornul și dinozaurul. Nicolas din Timișoara, cum le-ai zice tu?
5: Dimineața Radio Zoo, eu sunt Nicolas, am 7 ani și eu sunt la Timișoara. Chema pe dinozaur și unicorn. Este tiranozaurul minunat și Angel Horse.
0: Angel Horse.
1: Știi cum face Angel Horse?
0: Bun, dar gândiți-vă că aceste două animăluțe magice sunt cele care vă ajută pe voi copiii sau pe frățiorii voștri mai mici să se împrietenească cu centura de siguranță și să aibă mai multă siguranță atunci când se urcă în mașină. Hai să vedem.
6: Dimineața,
0: fetelor.
6: Eu sunt Amelia.
7: Eu sunt Stefania. Avem 8 ani. Suntem din Timișoara. Și ce nume am dat noi jucărilor este Unosidino. La revedere, Radio Zoo. La
0: vă pupăm, fetelor. Deja mi-am imaginat surorile în Timișoara, ce bine le-ar sta acolo pe bancheta din spate. Una cu Uno, adică unicornul, și cealaltă cu Dino.
8: Sau ambele,
0: adică
8: cu
0: dinozaurul.
8: Același animăluț.
0: Zunatozaur?
1: Zunatozaurul?
0: Asta ce-i, mă?
2: Sau Rexu.
9: Dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Anion din Brașov și am 7 ani. Și ce vreau eu să le dau nume la plușuri este că o să chemi pe dinozaur Scorpius Rex. La revedere, Radio Zoo, spăla cafeluță.
0: Da, da, hai să ne gândim că au legătură cu siguranța în trafic. Uite, un copil ne-a scris propunerile, Centurica și Centuraș.
2: Aha, dar ce frumos!
1: Și au, nu sunt copil, dar mai am încă ceva din copil. Băi, te calmează, știi? Când îți pui centura dimineața, e o chestie, un gest așa, adică o faci. Dar când pui jucăria ta preferată aici la piept, Doamne, știi cum te calmează?
0: Daniel, tu nu ești copil, dar tu ești copilot.
1: Copilot?
0: Copilotul tău interior ce spune?
1: Și plus că acest pluș face ca

0: unde este mereu o mașină poliție. De poliție. Acolo vom fi.
1: Și nu controlăm, nu amendăm, doar lansăm
2: și dăm cadouri
1: un plus de siguranță.
0: Dăm și cadouri.
1: O să avem acolo și inclusiv simulatoare, ca să vedem ce se întâmplă în caz de impact, nu accident, impact în trafic.
0: Exact, vom avea un tir în care se întâmplă activități de siguranță, simulatoare de accidente. Uh-huh. Și vom avea și un simulator de accidente pentru adulți, adică pentru
2: Aoleu, nu trebuie să zicem asta acum. Îți dai seama că toți copiii o să chiulească de la grădinițe și de la școli să vină acolo?
0: Eu sunt convins că vor fi cu ochii pe noi după conferința de presă.
1: Și pe lângă brigada de poliție rutieră, cei care toată săptămâna au acțiuni în toată țara legate de săptămâna siguranței rutiere, au venit și cei de la Fundația Siguranța Auto pentru Copii, niște oameni care fac zilnic treaba asta de foarte, foarte mult timp și știu ce înseamnă să transporti un copil în siguranță și care e diferența pe care o face un înălțător, un scaun auto pentru copil sau centura de siguranță. O să-i avem la evenimentul ăsta pe care o să-l transmitem în direct de la ora 11. Lansarea campaniei Un Plus de Siguranță se întâmplă live pe radio, live pe Facebook, live pe YouTube, pe toate canalele noastre. Vom fi în direct de acolo cu matinalul de după matinal. Hai să vedem ce ne mai spun copiii, ce propuneri de nume au pentru mascotele campaniei.
3: Bună dimineața, Radio Azul, eu sunt Anahil din Pitești, a 7 ani și cum i-aș numi pe cei doi ar fi Unii și Dino.
1: Unii și Dino.
2: Ciao Unii, ciao Dino.
4: Radio Zoo, eu sunt Iulia din Alba Iulia și am 9 ani și eu i-aș pune numele dinozaurului Green și unicornului Maggie. Pupici cu sclipii, spor la cafeluță.
1: Un alt copil ne dă mesaj și după mesajul video zice: dacă n-ați observat, am centura pusă. Bună dimineața.
5: Radio Zoo, eu sunt Damian din Brașov și am 11 ani. Cum aș vrea să-i numesc pe unicorn și pe dinozaur? Unul pe unicorn siguranțica și pe dinozaur centurică. La revedere, am spus la cafeluță.
6: Centurică mult. Și centurex.
2: Centurion.
1: Bună dimineața, foarte bună ideea cu un pluș de siguranță. Vă mulțumim în numele părinților, scrie o mămică. Lea din Oradea vrea să ne spună și ea.
7: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Lea din Sunt Andrei, am 6 ajumate și ce nume i-aș da eu unicornului este Astra, ce înseamnă stea. La revedere, Radio Zoo.
2: Astra, ce înseamnă stea?
6: Asteric. Uite, Nicolas deja așa a făcut comanda pentru un pluș de siguranță.
2: Deja putem, se pot comanda?
1: Da, sigur.
2: Din clipa asta?
1: Da. Daniel, am zis exact traseul. Deci intri pe radiozoo.ro.
2: Copii,
1: primul
2: tăbăreți.
1: Buton înainte de concursul emisiunii, acolo sus. Îl vezi? E un pluș de siguranță. Pac, ai apăsat pe el. Se deschide povestea campaniei și între fotografia cu băiețelul cu dinozaurul la centură și fetița cu unicornul la centură, e butonul alegi un pluș de siguranță. Pac, și te-a dus direct pe site-ul celor de la Rubix, unde comanzi 75 de lei. Bă, ce prețuri sunt astea? Adică am fost și eu, adică mă mai duc și eu în magazine de jucării. Nu găsești un plus sub 100 de lei.
0: Am încercat să fie cât mai la îndemână, pentru că, în primul rând, ideea campaniei este să obietenim copiii cu centura de siguranță, pentru că este unul dintre cel mai mare, una dintre cele mai mari provocări pentru părinți, în primul rând. Așa că am decis să venim cu acești prieteni, noi prieteni ai lor, să-i întâmpinăm și să...
6: Să fie un preț încurajator.
0: Exact, să fie mai confortabil, să fie mai puține plânsete, mai puțin scandal.
1: Înainte să intrați la grădini sau la școală, o să mai ascultăm odată imnul lui Lulu și al lui Vero, dar până atunci, Măriuca ne trimite și ea propunerea ei de nume.
8: Eu sunt Măriuca, am 7 ani și sunt din București. Și eu aș dori să le dau numele astea. Țepușă și Cornuleț.
1: Băi, dar nu e tare?
6: E foarte tare.
1: Țepușă și Cornuleț.
6: Da.
1: Pentru că ei sunt foarte fluffy așa și moi. Și când le zici Țepușă și Cornuleț, ai impresia că... Pentru mine, în finală, sunt astea două propuneri. Centurica și Centurel. Și Țepușă și Cornuleț. Hai să vedem ce propuneri mai vin de la copii. Bobby are 10 ani.

0: din București. Bună dimineața, Bobby.
1: Salut, Diozu. Eu sunt Bobby din București. Am 10 ani. Și ce nume le-aș dea eu la plușul? La dinozaur Beleaua. Nu, Necazul.
2: Beleaua și Necazul.
3: Funny, funny.
0: Se vede că e mai mare de vârstă, are 10 ani.
2: Am și eu niște propuneri.
0: Imediat.
4: Am 10 ani, sunt din Ploiești. Și ce nume le-aș da ar fi Dinozo și Zunicorn. Papa Radiozul.
2: Zunicorn, asta e super tare.
0: Zunicorn și
2: Dinozu.
0: Și Dinozu. Fii atent, Nectaria a zis mama ei într-un mesaj, după ce a dat mesajul video, nu au vrut să coboare copiii la școală până nu am comandat prietenii felicitări pentru campania minunată, un pluș de siguranță. Așteptăm cei trei prieteni. Deci trei copii,
2: trei prieteni
0: noi. Ia zi, Daniel.
2: Deci unicornul să se numească Unimorar și Dino Buzdu. Sau Uniclaxon și Bara la Barazaur. Bara, se circulă bara. În București se circulă bara la bara, știi?
0: Flavia din Mogoșoaia, bună dimineața!
5: Eu sunt Flavia din Mogoșoaia, am 7 ani și cum i-aș
2: boteza?
5: Și cum le-aș da eu nume unicornului Centura Magică și dinozaurului Scăunel?
0: Centura Magică.
2: Mulțumim.
0: Și Scăunel. Matei mă trimite la Arcul de Triunf. Eu acum ce fac? Chiulez de la muncă, vrea să doarmă diseară cu plușul. Azi îl pot cumpăra de acolo?
2: Nu, doar online. N-avem tarabă, dar era o idee foarte bună să avem tarabă acolo la Arcul de Triunf.
0: Da, deci Matei poate să meargă liniștită la școală, pentru că astăzi la Arcul de Triunf nu ne deschidem tarabă, nu e târg de
2: plușuri.
0: De plușuri. Este doar o conferință de presă pe care o facem cu brigada de poliție rutieră, anunțând săptămâna asta siguranței rutiere, cu Fundația Siguranța
2: Auto
0: pentru copii, și o să fie și, știi cine o să mai vorbească, Daniel? Domnul ministru al Ministerului Copiilor. Sebi din Buzău.
2: Sebi din Buzău. Vine Sebi din Buzău?
0: Da, și a făcut discurs despre ce înseamnă siguranța în trafic. Copii.
2: Vine în costum?
0: Nu știu.
2: Păi stai puțin, de la Arcul de Triunf până la Palatul Victoria, că tot nu sunt propuneri pentru prim-ministru. E distanța foarte scurtă.
0: Îl ducem direct la Cotroceni, la negocieri. E propunerea noastră. Sebi din Buzău. Hai să mai ascultăm o dată imnul ăsta care însuflețește campania Un Pluș de Siguranță, care i-am dat startul în momentul ăsta, dar care va avea efect în momentul în care animăluțele astea de pluș vor ajunge la voi, vă veți împrieteni cu ele, le veți atașa centurii de siguranță, clic-clac, adică atât de simplu este să le pui pe centura de siguranță, să le iei în casă, să le iei cu tine, inclusiv pe breteaua de la ghiozdan.
6: Sigur că
0: se poate atașa.
2: Ia uite, Paul, astea sunt.
0: Și în momentul ăsta dinozaurul și unicornul merg pe scena de aici, din studio Radio Zoo.
6: Alături de impresarul lor, domnul Lulu, care s-a ocupat de tot ce înseamnă
0: nebunia asta
6: frumoasă. Da, creatorul ăsta, deci, frumos.
0: Dumnezeu i-a făcut pe Adam și Eva. Lulu i-a făcut pe cei doi, cărora o să le punem numele definitive imediat după ce ascultăm imnul Poartă Centura. Ăsta e un pluș de siguranță. Vă pupăm, copii!

0: Dacă fiecare copil care ne ascultă în fiecare dimineață la Radio Copilor ar avea un plus de siguranță, cu siguranță ar fi mult mai sigur traficul din orașele României. Bună dimineața! Aria din București are și ea un nume haios pentru dinozaur. Noi tocmai am făcut o coreografie, un dans alături de cele două mascote pe care le botezăm în dimineața asta.
1: Bună dimineața, Radio Zo, pe mine mă cheamă Aria, am 10 ani, sunt din București și cum aș vrea eu să-l numesc pe Dino ar fi Frunzică.
0: Frunzică? Vă pupăm, Aria. Cum putem cumpăra și din Germania? Uite, să întrebăm lucrul ăsta, dar eu cred că se poate comanda din toată Uniunea Europeană, sigur din Uniunea Europeană, pe site, pe rubix.ro.
2: Costurile de transport sunt foarte mari pentru străinătate, dar dacă aveți și pe cineva în România,
3: corect,
2: puteți comanda la ei acasă și cel mai simplu este să le...
3: Da, cu nașul, cu cumătru, cu vecina,
2: exact,
3: cu
0: sau
3: bunica.
2: Exact.
0: Agnes din Piatra Neamț, Neața.
4: Bună dimineața, Rătiză. Pe mine mă cheamă Agnes și sunt din Piatra Neamț și am 6 ani. Și ce numele aș da eu este Unizu și Dinozu. La revedere, Radio Zu. Spor la cafeluță, pupici cu sclipici, fiindcă se termină cu Zu de la Radio Zu.
3: Corect. Aoleu, stai puțin. Noi suntem în combinație, în asociere cu brigada rutieră.
0: Da.
3: Radar, să-i spunem atunci radarozaur?
0: Radarozaur. Bună dimineața, n-are legătură cu viteza, are legătură cu siguranța copiilor.
3: E, și cu viteza părinților.
0: Anastasia și Sofia. Dinozaur.
5: Dinozaur. Vreau să-l cheme Alex pentru că e vecinul lui.
0: Opa.
5: Bunii,
0: opa.
5: Lui bunii, mama lui mama mea.
0: Și?
5: Și îmi place de el. Și vreau să-l rămână la un inimioară.
0: Oh!
6: Ciao, fetele.
0: Noi. Asta e faza frumoasă, că noi o să botezăm mascotele, dar plușurile de siguranță, atunci când ajung la voi, fiecare le puneți ce nume vreți voi. Uite, Sofia vrea să îl cheme pe Unicorn, că e așa zice, Unicorn, să îl cheme Mara. Sau să o cheme Mara, pentru că e prietena ei. Deci puteți să vă botezați plușurile așa cum vreți voi și să le țineți aici la inimioare, cum a zis Sofia, pentru că exact acolo se țin. Cum le pui, le atașezi clac, clac pe centura de siguranță, le ții la inimioară.
3: Bun. Știi când începe distracția? Când o să înceapă distracția? În mașină? Mm. După ce spui centura. Atunci va începe distracția.
0: Începe aventura, nu? Bună dimineața, Edi!
7: Radio Zoo. Pe mine mă cheamă Edi, am 4 ani și ce nu mai vreau să-i zic la dinozaurul meu și la unicornul meu este Triceratops și unicornul frumos.
0: Bun, perfect.
3: Unicornul frumos.
0: Hai să vină mascotele. Adică, de fapt, lasă-le acolo, e bine. Deci a sosit timpul dintre toate propunerile de la copii pe care le-am auzit să le dăm nume. Ce ne-a plăcut cel mai mult până acum au fost astea. Centurica Centuraș, Zunicorn, nu?
8: Centurica Centurel?
3: Și mai era ceva cu Zu.
0: Dinozu, cred că.
3: Dinozu, da.
0: Dinozu, Centurica Centuraș. Asta sigur a fost o...
3: Zunicorn și Dinozu.
0: Necazul și Amenda, nu?
3: Beleaua și
0: Necazul.
2: Mai erau Țepușă și Cornuleț.
8: Țepușă și Cornuleț, așa e, da. Sigurozaur merge?
0: Păi hai să vedem așa. Hai să botezăm unicornul prima oară, da? Și avem următoare. Cine votează pentru Centurica la unicorn? Cine votează pentru Zunicorn? 3-1. Emma a votat pentru?
8: Centurica.
0: Pentru Centurica. Noi am votat pentru Zunicorn, așa că unicornul este botezat Zunicorn! Și acum pentru dinozaur. Cine votează pentru centuraș?
8: Hai că acum este intuitiv ca plușul. Hai, vin atunci.
0: Votez eu pentru centuraș. Cine votează pentru... ce mai era? Țepușă. Dinozu și...
3: dinozu.
0: Cam astea erau.
3: Radarozaur.
8: Dinozu.
0: Ok, cine votează pentru dinozu?
8: Eu mă abțin. Nu glumesc.
0: Păi, ce ți-a plăcut cel mai mult?
8: Mie, sincer, mi-a plăcut cel mai mult centurica și centurel. Asta a fost.
0: Centuraș?
8: Centuraș, iartă-mă,
0: și
8: da.
0: Și mie mi-a plăcut astea,
8: adică
0: cel mai mult.
8: Adică se pare că sunt cele mai drăguțe, așa, dar... na. Noi le botezăm pe astea din studioul nostru, iar voi le botezați pe cele pe care o să le comandați.
0: Corect. Fiecare pune numele animăluțelor așa cum își doresc.
3: Putem merge pe la copii pe acasă cu
0: astea. Să controlăm.
3: Nu. Cu mascotilii, la ziua lor să facem petreceri.
0: Daniel,
3: și să facem gașca zoo.
8: Eu vreau să continuăm un parteneriatul.
2: Va trebui să renunț la departamentul de marketing atunci.
8: Să continuăm parteneriatul cu brigada rutieră și să mergem când dau oamenii examen, știi? Să le spunem exact că centura nu se negociază, indiferent de cât de provocator poate fi să o pui în spate copilului.
0: Voi doi, Mihai și Daniel, sunteți niște dinozauri ai radioului și Emma cel mai drăguț unicorn. Deci iată că până la urmă aceste simboluri pe care le-am găsit pentru jucăriile de pluș care se atașează la centurile de siguranță ale copiilor au un sens.
3: Bine, eu mă gândesc ca părinte, da? Nu ca altceva. Că vine o vreme în viața părintelui când te uiți în oglinda retrovizoare, ești în spate, vezi centurile de siguranță că stau cu minți acolo la locul lor, au atașate la ele cele două plușuri și copiii nu mai sunt, că au crescut mari.
0: Putem să schimbăm numele dinozaurului, vă rog eu mult de tot.
8: Da, ce-a venit?
0: Tocmai am primit cea mai bună propunere.
8: Ia.
0: Deci la unicorn ne-am înțeles. Zunicorn am votat cei mai mulți. Fiți atenți cum i-a zis cineva. Sigurozaur.
8: Păi da, zis mai devreme, da, e tare, e tare.
3: Da.
8: Sigurozaur, da. E perfect.
0: Centurozaur, sigurozaur.
8: Sigurozaur.
0: Centurex, Zurex.
8: Rexu.
0: Ha?
3: Eu am sigurozaur. Mi-a venit ceva în cap, dar nu pot să zic.
0: Zi, Daniel.
3: Nu.
0: Zic că la 11 suntem la Arcul de Triumf cu brigada de poliție rutieră, cu Fundația Siguranța Auto pentru Copii. O să vină Sebi de la Buzău, o să vorbească și el în numele copiilor. Trebuie să avem nume. Zi, Daniel. A, nu pot să zici. Bine, vă mulțumim mult de tot. Gata, pe radiozu.ro butonul un pluș de siguranță îl găsiți acolo și butonul apoi alege un pluș de siguranță unde puteți să comandați unicornul, adică zunicornul și dinozaurul, adică
2: sigurozaurul,
0: așa să-i rămâne numele. 8 și 7 minute, ne întoarcem după pauză, avem și muzica aia astăzi, o grămadă de lucruri de făcut până când plecăm la Arcul de Triumf
3: pe jos,
0: ca să lansăm campania de siguranță auto pentru toți copiii din România, un pluș de siguranță.
3: Și să sperăm că toți copiii vor avea plușuri.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
9: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
11: Robeabsolvire.com vine cu vestea cea mare. Orele de diligenție, nopțile înainte de bac, toate se termină cu cea mai tare absolvire din viața ta. Pe robeabsolvire.com găsești ținuta perfectă. Robă!

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj FOHAU, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI AntSting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în servici stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți AntSting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064686. AntSting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
2: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
3: Cineva e fericită?
4: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
5: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
6: Tractori auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serve Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serve Eurotrans.
7: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
8: Da.
7: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
8: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
7: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
8: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
9: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
7: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
10: Salaru!
7: Ha?
10: M-am angajat ca și curentist!
7: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
10: Nu, mi-l bagă pe card!
7: Și ce cauți sus?
10: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
9: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: 8 și 19 minute.
1: Deci, de zilele următoare, copilașii vor avea la centura de siguranță acele două plușuri.
0: Un pluș de siguranță fiecare.
1: Da. Un dino și un unicorn.
0: Da.
1: Sfatul meu, nu lăsați în mașină. Deci după ce ați plecat din mașină, după ce ați părăsit mașina, vă luați cu voi plușul de siguranță la școală sau acasă. Că se fură. Apel neobișnuit la 112 în Suceava. Un proprietar de magazin a reclamat că i s-au furat 11 ursuleți de pluș expuși pe o scenă amenajată în jurul magazinului pe care îl deține în Suceava. Omul voia să facă un spectacol acolo, a pus niște ursuleți de pluș și s-au furat. Așa că nu lăsați plușurile în mașină.
0: Tare! Bună dimineața!
1: Tare rău!
0: Tare rău! Cineva ne zice că s-a uitat la plușurile, la dinozauri și la unicorn, cum arată pe radiozu.ro.
2: Și
0: au zis că, a zis că sigurozaurul e super.
2: Este super, întrebarea mea este, este suficient stoc? A?
0: Avem
2: suficient stoc,
0: nu știu,
2: pentru
0: vorbim cu cei de la Rubix.
1: Mi-l doresc și eu. Deci ăsta nu-l mai dau din mână. E foarte drăguț și știi ce îmi place la el? Că materialul este super moale și super calitativ și nu are înăuntru biluțe de alea, știi? E cu ceva moale, are vată, nu știu ce are. Burete.
0: Bună dimineața, sunt Valentina din Iași și în calitate de mama a trei copii țin să menționez faptul că mă doare când văd indiferența părinților atunci când își țin copiii spre grădiniță, școală, în față, dreapta, copii ce nu au înălțimea corespunzătoare și nu conștientizează ce s-ar putea întâmpla la un impact auto. Provoc poliția Iași să facă o campanie în acest sens, mai ales că e săptămâna siguranței rutiere de astăzi începând. La ora 11, la Arcul de Triumf, unde alături de Brigada Rutieră o să lansăm oficial campania Un Plăuș de Siguranță, vom avea inclusiv un simulator, putem să ne urcăm și noi, adulții, și să vedeți ce se întâmplă la un impact.
1: Aoleu, și mă puneți pe mine să mă izbească de...
0: Simulatorul e la 15 la oră, adică nu-ți imagina că... Și ca să vezi
1: ce de nasol
0: bangaranga e la...
2: La 50, 60, 100 nu mai vorbim.
0: Nu există simulator la vitezele
2: nu,
0: astea.
2: Nu, dar ziceam că poți să-ți imaginezi având în vedere viteza, știi, și impactul.
0: Da, bun. Au venit între timp și audiențele. Felicitări, dragii mei, doamnelor și domnilor. Pe primele luni ale anului 2026, Radio Zu rămâne cel mai ascultat radio comercial din
1: Pașcani,
0: București. Felicitări. Cei mai mulți ascultători. Și pe public comercial și pe...
1: Stăm bine?
0: Stăm foarte bine. Iar în orașele României suntem pe locul întâi de asemenea.
1: Păi, dar nu trebuie să vin la toamna asta?
2: Mulțumim frumos!
0: Păi, cine la toamna chemat? Mai vine un val de sondare.
1: Când mai vine?
0: Fix în primele zile, în septembrie.
2: Deci am luat 12 puncte din partea ascultătorilor?
0: Din partea României am luat 12 puncte încă o dată. Vă mulțumim mult de tot.
2: Mulțumim frumos că ne-ați votat.
1: Dragilor, v-ați făcut o pomană.
0: Și cred că locul ăsta 1 vine întotdeauna și cu o responsabilitate, iar campania asta Un Plus de Siguranță, despre asta este vorba. Să le vorbească părinților, în primul rând,
1: da,
0: despre importanța purtării și transportării copiilor în siguranță, indiferent că drumul e de 500 de metri sau de 500 de kilometri. Minunată campanie, am comandat în secunda 2 un pluș de siguranță de pe radiozu.ro. Felicitări! Mulțumim, Omică!
1: Deci suntem iarăși în vârf, nu? În vârf de audiență.
0: Da.
1: Bravo.
0: În vârful câmpului.
1: Asta înseamnă și o responsabilitate și le spunem oamenilor că în viață lucrurile se fac de două feluri. Dă mântuială.
0: Așa.
1: Și de mântuire. Doamne ajută.
2: Bună e asta.
0: Bună dimineața și avem și cadou pentru voi, episod de muzica aia, o să vină mai repede astăzi, mai repede de 9:30. Hai să dăm știrile că astea le așteaptă Tea Teodorescu.
3: Bună dimineața, costurile pentru recuperarea unei mașini ridicate în capitală s-ar putea dubla, avem 13 grade acum în București.
0: Iar Dorian, tatuatorul din Pitești, ne-a scris, am comandat și eu un pluș de siguranță pentru cățeluș. Un pluș pentru cățeluș. Te ascultăm.
3: Bună dimineața, se circulă în condiții de ceață pe drumurile din sudul țării, anunță centrul Infotrafic. Vizibilitate redusă se înregistrează pe anumite porțiuni în județele Argeș, Bihor, Gorj, Olt, Telorman și Vâlcea. Iar în București, ridicarea mașinilor parcate neregulamentar ar putea costa dublu, așa sună un proiect al primăriei capitalei pus în dezbatere publică. Potrivit proiectului, pentru mașinile cu greutate de până la 5 tone, taxa de ridicare ar crește de la 200 la 400 de lei. Transportul ar ajunge la 300 de lei față de 150 cât e în prezent, iar depozitarea pentru primele 24 de ore ar costa 300 de lei. Prin urmare, un șofer care își recuperează mașina în prima zi ar putea plăti în total 1000 de lei. Dacă nu, în fiecare zi la sumă se mai adaugă 150 de lei. Măsura de ridicare va putea fi dispusă de polițiștii rutieri și de cei de la poliția locală. Ministrul Culturii din Republica Moldova cere explicații juriului care a acordat un punctaj mic României în finala Eurovision. România, reprezentată de Alexandra Căpitănescu, s-a clasat pe locul 3 cu piesa Choke Me. Publicul din Republica Moldova ne-a dat cele mai multe puncte, 12 la număr. În schimb, juriul de aici a acordat doar 3 puncte. Un val de critici a izbucnit în weekend și în spațiul public. Victoria Cușnir, unul dintre membrii juriului, a declarat că prestațiile concurenților au fost evaluate în timpul repetițiilor, iar acestea ar fi fost mai slabe decât cele din finală. La sport, după ce a luat titlul cu o etapă înainte de finalul campionatului, Universitatea Craiova e cu gândul la preliminariile Ligii Campionilor. Datorită parcursului din acest sezon de Conference League, unde oltenii au ajuns în faza principală, echipa din Bănie beneficiază acum de un coeficient care îi va permite să fie cap de serie în primul tur. Va evita astfel adversari puternici. Din turul 2 preliminar, însă lucrurile se vor complica, iar oltenii ar putea întâlni adversari mai dificili, ca Steaua Roșie Belgrad și Dinamo Zagreb. Yannick Sinner a luat titlul la Roma după ce l-a învins în finală pe Casper Ruud cu un dublu 6-4. La 24 de ani, Sinner devine cel mai tânăr jucător care câștigă toate cele 9 titluri Masters 1000, performanță reușită în doar 3 ani. Celălalt jucător care a câștigat toate Masters-urile 1000 este Novak Djokovic, căruia i-au trebuit însă 11 ani. Se încălzește ușor astăzi, ploile o lasă mai moale în sudul și în estul țării, în celelalte regiuni însă vor mai fi norări și va mai ploua, bate vântul astăzi, în special în sudul și sud-vestul țării, iar maximele se vor încadra între 13 și 26 de grade. În București vreme frumoasă, se încălzește și aici, maxima urcă până la 24 de grade, acum în capitală se înregistrează 13. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Mulțumim, Tea Teodorescu, pentru știri, da. Mulțumim ascultătorilor noștri pentru cele 12 puncte pe care le-ați acordat la concursul Radiovision. Faptul că ne-ați făcut din nou numărul 1 nu-i puțin lucru.
2: Să rămână și vă mulțumim.
0: Tocmai de aceea matinalul de astăzi va dura un pic mai mult, pentru că de aici, din studio, ne vom muta la Arcul de Triumf și vom intra în direct cu lansarea acestei campanii, un pluș de siguranță alături de oamenii de la Brigada Rutieră, alături de oamenii de la Fundația Siguranța Auto pentru Copii, alături de Sebi de la Radio Copiilor, care a venit de la Buzău tocmai pentru a fi speaker la această conferință de presă pe care o facem cu toată lumea la Arcul de Triumf, acolo în Alviolă.
4: Acolo e adunarea. Țin în mână acest unicorn care se poate atașa la centura de siguranță, dar știi că este multifuncțional? Eu am găsit o altă funcționalitate, adică poți să-l pui după gât, să-l iei în avion, să fie pernuța pe care o pui în,
0: la gât
4: în avion. Cum e?
0: Da, merge foarte bine.
4: Da, adică nu mai dai bani pe...
0: Dacă merge pe gâtul nostru, îți dai seama cum merge pe un gât de Ema, pe un
4: gât golaș
0: de galați.
4: Avem gâtul de mistreț, adică...
2: Păi uite, dacă îți întorci privirea, o să vezi că pe umărul meu drept stă dinozaurul ăsta drăguț și chiar cred că pot să dorm pe el în cazul în care...
0: De ce ți-ai pierdut îngerul?
2: Da, mi-am pierdut îngerul pozitor, vină mă acasă că nu spun nimic. Dar are dreptate Daniel că le poți atașa de centură și dacă ador, nu este nicio problemă pentru că sprijină capul.
0: Unde Andrei Ciocan, prietenul emisiunii din Baia Mare, care a mai intrat aici în direct, i-am umplut noi microbuzul, face transport Baia Mare-Londra de pasageri.
4: Da.
0: Doresc să comand 9 plușuri pentru toți pasagerii care călătoresc cu noi la Londra, zice Andrei Ciocan. Deci are un microbus de 9 locuri, vrea să dea câte un pluș la fiecare, pentru că poți să spui și capul pe el, poți să... E multifuncțional, vorba ta. E multi-cooker, nu?
4: Da.
0: Ce faci, Daniel?
4: Dry cooker.
0: Ți-ai băgat cornul în nas.
4: Nu, vreau să mozolez cornul ăsta.
0: Bună dimineața, se pot atașa de geantă, ghiozdan, da, și așa mai departe.
4: Da, ce merge la un Louis Vuitton, acest pluș care vă aduce o șansă de a vă remarca?
0: E, cum se zice, accesoriul sezonului, nu?
2: Păi decât să dai o grămadă de bani pentru un labubu care nu-ți aduce nimic, nu mai bine ți iei tu un pluș de siguranță care se atașează frumos la centură.
0: Plus că vezi că labubul ăla și mult năvește oamenii.
2: Exact, și ți-aduce siguranță.
4: Dar știi că e
0: toxic.
4: Nu că e toxic, dar este o jucărie blestemată. Dacă citiți istoria lui labubu.
0: Ia uzi.
4: Da. Păi nu v-am mai zis în emisiune aici, dar am văzut că da, unii nu...
0: Pe o ureche vă intră, pe alta vă iese.
4: Da. Deci citiți povestea lui Labubu.
0: Dragilor, piesă cadou pentru fiecare dintre voi care faceți din radioul ăsta de atât amar de vreme radio numărul 1. Subeme la radio.
4: Subeme la radio. Subeme la radio, que esta mi
0: canción. Îl vreau pe Enrique Iglesias înapoi în playlisturile radio-urilor, în sufletele noastre. La pe

0: urcăm radio, da, mă rog.
1: Subeme nu e... E urcă?
0: E, Chico, subeme urcă, da, si.
1: Adică...
0: Ridicăm,
1: ridicăm,
2: ridicăm la cer.
0: Ridicăm calea.
1: Ridicăm
2: karma,
1: karma, da. Bine, mă, voia să vă dau ceva gen bangarang așa să
2: nu.
1: Să înțeleagă toată lumea.
0: Nu, mie îmi place mai mult decât bangaranga, îmi place mai mult asta ce a făcut Chocmi. Lulu cu odată, că îmi place Chocmi și am susținut-o. Da, parcă dintre babaranga și poartă centurea, da, și tu, și tu, și tu, poartă centurea, că așa e cel mai zu. O aleg pe a doua, chiar dacă și prima este făcută de un compozitor român.
1: Asta nu vă place? Cu, da, e piesa Bulgariei, câștigătoare la Eurovision.
2: Dar vezi că semnatarul piesei, compozitorul, e român.
1: Da.
2: Deci e la plătit mai ieftin Bulgaria sau care e combinația?
1: Deci e cam așa.
3: Danga, langa, langa, danga, sună la sfințita langa.
2: Asta s-a auzit la Eurovision, danga.
3: Vaca, tacticoasă, vine vaca.
4: Hei, ce umbli creanga?
3: Să scape danga langa.
2: Oa, ce tare.
0: Mă, ce tot umblați babaranga așa.
2: Și unde o să, unde o să se facă Eurovision în Bulgaria?
0: La ruse.
2: La da,
0: vama
2: da.
0: Acolo ca să aibă lumea țigări.
1: Într-o cantină undeva, până la nisipurile de aur, la un hotel.
2: La All Inclusive, ca să,
1: la Delfinariu,
2: să fie frumos. Juriu să stea cazat la All Inclusive.
1: Da.
2: Să n-aibă scădere de glicemie, să ne dea nota 3, cum a dat juriu din Moldova.
1: Da. Băi, eu credeam că animaluțele astea de pluș, din campania pentru siguranța copiilor în mașină, sunt destinate copiilor, nu? Pentru un pluș de siguranță le-am făcut dinozaur, unicorn.
2: Știi cât de mult mi le doresc pe amândouă?
1: Dar nu ești singurul.
2: Doamne,
1: deci... Uite, vampiraj ne scrie, copiii au intrat la grădiniță și la școală, Ema, manicrinul meu de pluș, mă visez cu tine în duș.
0: Drăguțul meu, visul nu este interzis. În visul tău poți să faci ce vrei tu.
2: Băi, dar n-am putea
0: ai
2: face...
0: Ai voie la absolut orice.
2: N-am putea face niște plușuri de-astea cu Ema în costum de baie sau cu Mihai Morar făcând sport sau cu Buzdu mergând prin pădure. Pentru că acum ce se întâmplă? Poți să faci orice. Uite, nu știu dacă știți voi că tehnologia AI a dezvoltat o aplicație cu ajutorul cărora, deci e aplicație cu ajutorul cărora oamenii pot fi înfățișați în ipostaze nude. Costă $10 pe lună abonamentul la o platformă de Nudify.
1: Ce e asta?
0: Ah, cum e Spotify și Nudify.
2: Cum? Tu n-ai cont pe Nudify?
1: Ba da, dar am uitat parola.
2: Aia vezi, te dau eu pe-a mea. Deci există, fraților, aplicații Nudify, $10 pe lună abonamentul. Așa. Și că rupe în America. Deci
0: și ce face mai exact? Mai spune-mi o dată, te rog.
2: Cu ajutorul tehnologiei AI, poți să înfățișezi nud pe cine vrei tu.
0: Băi, voi vă dați seama
2: pe Roberta Anastase, pe nu știu, doamna de la Mediu, pe Laura Lavric, pe Irina Login, pe cine vrei tu.
1: Așa.
0: Exista o vreme în care eram suficient de sănătoși la cap încât să ne imaginăm singuri cum arăta cineva gol. Acum trebuie să plătim bani pentru că nu mai putem să ne jucăm cu propria noastră minte.
1: Bună dimineața, ne scrie cineva. Incredibil cum schimbăm, ce talent avem de schimba subiectul. Deci de la plușuri la nuduri, la noi e...
2: Ce se întâmplă?
1: 30 de secunde durează.
2: Suntem în zodia balanței și balanța poate schimba subiectele așa, bam.
1: Deci fii atent. Ascultătoarea noastră zice că a luat pentru nepoții ei și a luat, știi câte plușuri a luat? Unu tip unicorn,
2: da.
1: Accesoriu centură de siguranță auto unicorn și 3 dinozauri. Deci înseamnă că are o fetiță și 3 băieți. Deși ele sunt unisex, adică, mă rog, cel mai bine ar fi să intrați cu copiii pe radiozu.ro, să vadă acolo la rubrica un pluș de siguranță. E buton cum deschizi Radiozu, primul buton din meniu e un pluș de siguranță. Și intri acolo și apoi mai ți se deschide pagina cu povestea campaniei și după aceea, dacă dai click, alege un pluș de siguranță, te duce direct pe site-ul partenerilor noștri de la Rubix, cei care vând aceste plușuri de siguranță. Prețul mi se pare foarte bun, 75 de lei. Unde mai găsești un pluș de calitate? Adică vedeți că e un pluș testat.

0: e un pluș anti-alergenic, anti-bacterian și așa mai departe.
1: Se poate spăla, n-ai nicio treabă, îl bagi la mașina de spălat, poți să-l dai cu parfum, să-l ții...
0: Cel mai scump parfum poți să-l dai.
1: Da.
2: Dar și vedeți că nu e mic, adică nu e ca un gen preloc din ăla de la găsa portofel, nu. Deci are o mărime foarte potrivită pentru
1: copii. Te faci de râs cu el.
2: Absolut.
1: Sărim de la un subiect la altul, a trecut de mult rubrica, dar mi se pare interesant. Oltenii s-au trezit deștepți. Când faceți, apropo de, de Craiova, mă, mi-a plăcut foarte mult atmosfera de la, de la meci. Am avut senzația, au filmat unii din dronă, din avion, nu știu din ce au filmat, aveai senzația că ești în oricare oraș al lumii. Ziceai că e Barcelona cu Real Madrid, că ceva, deci Craiova, respect pentru rezultat, bravo lor, băieților, dar respect în primul rând pentru publicul de acolo, pentru toată suflarea Craiovei, că sunt sigur că au fost oameni la meci care nu sunt neapărat fani fotbal, nu sunt niște pasionați, dar n-ai cum să nu fii pasionat când echipa ta joacă pentru titlu. Bravo, Craiova!
0: A fost o treabă.
1: 5-0.
0: Și sunt convins că jucătorii Clujului, Universității Cluj, în momentul în care au ieșit pe stadion și au văzut căldarea aia, infernul ăla, cu siguranță și 5-0 de aseară s-a datorat și publicului. Adică practic meciul a fost rezolvat, meciul și titlul a fost rezolvat în 8 minute. Primele 8 minute 2-0 era. Ce vrei? Ce să, cum să mai revii de la 2-0 cu publicul ăla?
1: Nu știu dacă Cristian Thompson a băgat-o și pe aia cu Hai Universitatea, Hai Craiova. Dar
0: o dăm noi bonus dacă n-a băgat-o.
1: Exact.
0: Bine, ne întoarcem imediat după pauză cu muzica aia direct la, la Radio Zoo. Cristian Thompson a făcut ceva
1: magic,
0: tare de tot pentru ascultătorii de numărul 1. Voi sunteți și vă mulțumim mult de tot.
3: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
4: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
5: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
6: Perfect. Lansăm cu multe bule.
3: Foarte multe.
6: Și eu ce am zis?
7: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
8: 3 decenii de drumuri parcurse, 3 decenii de emoții, de visuri împlinite și de amintiri create pas cu pas. De 30 de ani aducem oamenii mai aproape de locurile care contează, de mare, de munte, de orașe pline de viață, dar mai ales unii de alții. Am fost alături de tine la primul zbor, la prima vacanță în familie, la momentele care merită trăite din plin. Urmează o nouă destinație pentru tine, în curând, pentru că nu este vorba doar despre destinații, ci despre ce simți atunci când ajungi acolo. Christian Tour. Mai aproape de tine pe christiantour.ro.
9: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
10: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
11: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
12: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
13: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate, cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857. Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754-843-975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
14: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
15: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
16: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
17: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
18: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
13: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759 300256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.

0: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinată și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea, ambalate. Mega Image.
1: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
0: Între 14 și 20 mai ai apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 2 litri cu 25% reducere la doar 3,74 lei prin card Connect. Și șervețele umede Pampers Fresh and Clean, 80 de bucăți cu 35% reducere la doar 10,39 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: nu-i deloc mică, peste 2 milioane de ascultători doar în România, în fiecare zi. Asta spune noul studiu de audiență radio pe primele 4 luni ale anului dat publicității, chiar în această dimineață magică pentru noi. Vă mulțumim tare mult, suntem acolo și ca niciodată, ca nimeni alții, vrem să felicităm și celelalte posturi care își fac treaba. Băi, radio chiar în România, chiar e o treabă bună și faci în continuare o treabă bună. Felicitări tuturor colegilor de la alte stații care se bucură în această dimineață de ascultătorilor, de locurile lor, de
1: oamenilor,
2: familiile lor, de
0: munca lor de peste an, așa cum ne bucurăm și noi cu cei 2 milioane de ascultători.
2: Vreau să-l citesc pe Răzvan Popescu, care în Noaptea Companiilor, știți că a trecut pe aici, pe la noi, Noaptea Companiilor. Așa, a fost intervievat Răzvan Popescu și a zis foarte frumos că Radio Zoo nu e în serviciu. Că el nu spune că se duce la serviciu, spune că se duce la radio. Eu merg la radio, nu zici, bă, mă duc la serviciu.
0: Aha.
2: Bravo, Răzvan! Ăsta e și sentimentul nostru, că nu mergem, că nu avem încă un serviciu. Deci la vârsta noastră, noi încă nu avem un serviciu, doamne. Adică dacă e cineva care poate face angajări, să știți că noi ne băgăm.
0: O să ne dăm seama că a fost un serviciu abia când o să rămânem fără el, dar mă rog.
1: Exact. Ferească Dumnezeu. Poate asta e o problemă, că nu considerăm că venim la serviciu, dar în rest foarte frumos a zis Răzvan Popescu și da, felicitări tuturor colegilor. Chiar dacă ne batem așa să fie vorba între noi pentru o cotă de piață, ar trebui să nu uităm niciodată că împărtășim aceeași iubire față
2: și
1: de
2: că facem
1: radio.
2: Cea mai frumoasă meserie din
1: exact.
2: Lume.
1: Exact.
2: Care nu e încadrată ca serviciu deocamdată, dar ce vrei.
0: Stai, da. Înainte să-ți continui ideea sau să schimb subiectul, că e tot aia, vreau doar să-i rog pe ascultători să trimită mesaje la 0748111550. Avem un concurs, un voucher de 500 de lei pentru cumpărăturile tale de Black Friday de primăvară de la Altex. Până miercuri continuă Black Friday-ul de primăvară. Ați văzut că au în premieră inclusiv 99 de apartamente scoase la vânzare de Black Friday pe altex.ro. Spune-ne ce aparat din casa ta merită o medalie pentru că muncește cel mai mult. 0748111550. Dăm premiul imediat.
2: Mulțumim frumos. Am o datorie de care nu vreau să mă dau la o parte, nu vreau să mă ascund. Îl salut pe socru mic de la nunta pe care am prezentat-o sâmbătă la fratele, a fost ceva de vis. Și socru mic nu vrea o dedicație pentru nunta și pentru toată lumea. Nu, el vrea o dedicație, domnul Costică vrea o dedicație pentru angajatele domniei sale, fetele de la Terra Pro, din partea lui domnul Costică, care tocmai a fost socru mic. Vă iubește domnul Costică și toate melodiile de la Radio Zoo sunt pentru voi, fetelor de la Terra Prod.
0: Muzica aia pentru fetele de la Terra Prod.
2: Da. Ce să vezi?
0: Da, ascultă fetele sau doar așa?
2: Băi, sunt o sumedenie de fete acolo, da? Și toate sunt cu...
0: Ce se ocupă Terra Prod ăsta?
2: Cu un business. Se ocupă cu un business foarte drăguț.
0: Nu, la modul că lucrează în producție sau eu când personal am făcut, TESA?
2: Ce? Când am făcut contractul cu prezentarea evenimentului de la fratele cu firma de evenimente, mi-a zis, bă, nu vorbești de cine vine acolo. Nu vorbești de cine lucrează, unde lucrează, cum lucrează, știi? Adică, na...
0: Păi, înțelegi? Acum, registrul comerțului, Terra Prod.
1: Nu aveți ce cod caie n-au, că imediat să le verificăm. Cum făceam în Orașul Faptelor Bune, când venea cineva cu vreo donație din asta mare, pentru care, na, trebuia să fim responsabili și sunam la toate instituțiile să ne spună câte ceva despre
2: Dar era la nuntă, m-am văzut cu Horia Brenciu, care este showman, adică, pe bune, dacă aveți o nuntă și vreți să invitați pe cineva să vă țină...
0: Păi stai, mă, că Horia Brenciu a fost și la mine la piatră.
2: Păi aia zic. Zice, m-am văzut că zice, bă, tu ești nebun? De ce? Băi, m-am văzut cu fratul la Piatra Neamț. Acum ești tu aici, nu mai scap de voi. Că tu ai avut vineri seara la...
0: L-am prezentat la Piatra Neamț. Pot să zic că ne-am văzut. N-ai stat la masă? Cu Mira, de exemplu. Cu cine? Păi n-am stat la masă, domnul Brenciu.
2: Păi am stat la masă cu Brenciu acolo.
0: El a venit din mașină și s-a dus în mașină după...
2: Am stat la masă cu Vali. Am stat la masă cu...
0: Care Vali?
2: Câți vali sunt în țara asta?
3: Din trupa lui Benciu?
1: Singur.
2: Nu, mă, Vali Vijelie, mă, Mihai, mă.
3: Vali Vijelie,
2: cu Vali am stat, cu Ioniță, cu Viorica de la Clejani.
3: I-am stat cu Mira la masă.
2: Adică, totuși.
3: Atât.
2: Am stat cu mai mulți artiști. Bine, și Mira e mai mulți artiști. Că și dansează, și cântă, și compune.
3: Și cu tălpile goale, și cu alea, cu de toate.
2: Fata nebună și tot. Tacâmul.
3: Sunt aici să-mi uit de tine.
1: Băi, apropo, nici nu știam că Mira s-a măritat. Bravo, Casa de Piatră, felicitări.
3: Cu cine s-a măritat?
1: Păi n-ai zis tu, Fina și cu Nașu.
3: A, am dansat, am făcut un fel de
2: preview.
3: De
1: teaser, gen.
3: De teaser, da.
1: Adică Mira nu s-a măritat încă la Piatra Neamț, vinerea trecută?
3: Păi cu cine să se mărite?
1: Păi eu nu știu, am zis că vrea să-ți fie discretă cu viața personală.
3: Nu pot să vă spun poveștile pe care mi le-a spus Mira din viața ei, dar
2: sunt frumoase.
3: Deci ultima poveste este ceva.
2: Dacă n-ar fi urâte, ar fi frumoase.
1: E de râs sau de...
2: E de plâns.
3: E de plâns.
1: Rău?
3: Rău. Rău, că-ți pierzi vremea, știi?
2: Băi, nu știu cum, fetele astea atât de frumoase, atât de drăguțe, că Mira este o bomboană, deci este plușul ăsta de-l pui la centura de siguranță.
3: Da, să știi.
2: Bă, cum să fie, mă, singure, mă, fetele, bărbații din țara asta, ce... Doamne ferește.
1: Poate că asta este o problemă, că este prea drăguță. Pentru că, în general, în ultimii ani, femeile drăguțe sunt mai greu de respectat față de femeile care sunt un pic mai obraznice. E un paradox care se întâmplă și
3: obraznicuțe.
1: Obraznicuțe e ceva frumos. Am zis obraznice așa, în termeni eleganți. Mie mi se pare că cu cât o femeie este mai caldă și vine mai în întâmpinarea ta, cu atât tendința este să fie mai puțin respectată.
2: Ce frumos. Unde vine?
1: Cum am zis, că nu mai știu, Daniel.
2: În
1: întâmpinarea ta.
2: Băi, bă, să vină, măi, o femeie la întâmpinare, mă.
1: Nu, mă, în întâmpinarea ta, adică.
2: Nu, dar e frumos.
1: Știi?
2: Alo, nevastă, vezi că vin acasă, vin în întâmpinare. În ce, bă? În întâmpinare.
3: Băi, ce vreau să vă zic este că Piatra Neamț este ceva extraordinar. Deci după toată, că eu m-am luat cu mâinile de cap, am crezut că am weekendul liber și am aflat cu o zi înainte că de fapt am evenimentul ăsta de la Piatra Neamț. A fost pur și simplu o cură. Am stat 12 ore în Piatra Neamț, cât am prezentat, și dimineața, a doua zi dimineața, m-am dus la T0 acolo, în față la Hotel Ceahlău, am băut o cafea.
2: Unde?
3: T0 Coffee Shop. Să nu ratați când ajungeți în Piatra Neamț. Nu este o cafenea, este o instituție. Nu este un coffee shop, este o stare de spirit. Pentru că tu practic stai la cafea pe trotuar. Îți bei o super cafea făcută de băieții de acolo, de la T0, și fetele. Și în dreapta ai Cozla, da? Vârful Cozla, deal, și în stânga ai Pietricica. Deci oriunde te-ai uita...
2: Pietricica, munte.
3: Ești îmbrățișat de munte.
2: Avem orașe frumoase, da. Eu am fost vineri, când tu erai la Piatra, m-am dus la Brașov. M-am urcat acolo pe terasa restaurantului, la hotel, cum se cheamă? Aro Palace. Da, unde, apropo, n-am fost cazat, da, pentru mâncătorii de legumene comestibile. Deci n-am fost cazat acolo, că am făcut poza acolo, am făcut-o, că mi-a făcut mie plăcere.
3: Dacă erai cazat, ce?
2: Nu, dar știi cum e, că ai fost cazat? Nu, n-am fost cazat. Am băut o cafeluță, Luca a mâncat un piept de pui și o sălățică pe care mi le-am plătit și am zis că locul ăla, deci cum se vede Brașovul, fără exagerare, Brașovul este unul din cele mai frumoase orașe din lume, nu din România, din lume. Și au sărit oamenii care au zis, hai bă, că mănânci ciuperci, că nu e. Înseamnă că nu ești român. Dacă tu spui că Brașovul nu este cel mai frumos, unul din cele mai frumoase orașe din lume, înseamnă că tu nu ești român și merită să îți pierzi cetățenia română. Că într-adevăr, adică, cum se vede, am fost în Poiana Brașov, alertă de urs, asta e altceva. Dar și acolo o poveste. Și plin de lume în Poiana.
3: Da, da, da, multă lume în Poiana.
2: Da, la Șura Dacilor, la Hotel Belvedere.
3: E cumva în afara sezonului. Bine, 9 și 2 minute, pregătim știrile și apoi muzica aia.
4: Primăvara înfloresc ofertele. Prinde acum concursul din Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei și fă-ți upgrade-ul dorit la electrocasnice. La Altex ai Black Friday de primăvară.
3: Hai să vedem care e upgrade-ul pe care și l-ar face un ascultător la ofertele de Black Friday de primăvară de la Altex. Ai acces în momentul ăsta pe altex.ro până miercuri sau în oricare, oricare magazin Altex din România. Bună dimineața!
2: Neața!
5: Bună dimineața!
3: Ce aparat din casa ta spuneai tu că merită o medalie pentru că muncește cel mai mult?
5: Noi avem un aspirator robot.
3: Așa.
5: Și îl punem la treabă de două ori pe zi. Georgica așa îl cheamă.
1: Ce-mi place.
3: Dar de ce îi zici Georgica?
5: Așa îi zicem noi că...
3: Numele fostului iubit?
5: Nu, fiică mea se uita la Peppa, la Peppa Pig, e. Dacă știți desenele cu Peppa Pig.
3: Păi nu le
5: știu. Și zicea de frățiorul Pepei, Georgica, Georgica. Și am zis, păi nu avem și noi un Georgica. Uite că avem și noi Georgica al nostru care face treabă.
3: Câți ani are Georgica?
5: Are vreo 3 ani. Își face treaba bine de 3 ani.
1: Aspirator, cât păi înseamnă asta.
3: Nu-l schimbăm cu nou model de Georgica?
5: Ar trebui că bateria e un pic cam obosită.
3: Fii atentă, noi îți dăm, te ajutăm cu voucherul de 500 de lei. Poate
5: super.
3: Găsești ceva pe altex.ro de
5: sigur găsim. Sigur găsesc.
3: Nu neapărat să-l locuiești pe Georgica, că e bun. De trimis la mama sau la soacră și tu îl aduci pe Georgica cel nou.
5: Să-l upgradăm pe Georgica, pe George.
3: Bine.
5: Vă mulțumesc frumos.
3: Cum te cheamă?
5: Ana din Bacău sunt, de la The Flower Pot Bacău.
3: Ana de la The Flower Pot.
2: Ana, vreau să zic că vocea ta, deci stăteam așa, nici nu te-am auzit ce ai zis, dar vocea ta calmează orice gen de gânduri, ai orice pansament, crede-mă. Nu știu dacă ți s-a mai spus, dar ești...
5: Ce drăguț! Mi-ați făcut o săptămână foarte frumoasă. Vă mulțumesc!
3: Ne pupăm tare mult, Ana!
5: Eu vă pup și vă iubesc și vă ascult mereu, mereu, mereu sunt acolo cu voi, că mă întreabă clienții. Te-am auzit la radio și toată ziua trimis mesaje la radio Zoom.
2: Da.
3: Păi, și datorită ție suntem numărul 1. Mulțumim mult de tot!
4: Dacă vrei să-ți medaliezi partenerul pentru cât muncește prin casă, hai la Altex și profită de super ofertele de Black Friday. Fă un upgrade la electrocasnice și bucurați-vă de timpul petrecut împreună. La Altex ai Black Friday de...
3: Că nu toți sunt hater, uite, și noi am fost sâmbătă în Brașov, am urcat până la Panoramic, super vedere, super frumos totul, prețuri ok pentru locația asta, plătești și vederea, nu doar mâncarea. Copiii au fost încântați de priveliște, au spus că este locul lor preferat din Brașov și ne trimite ascultătoarea noastră două poze făcute de acolo
2: am
3: de
2: auzit,
3: sus.
2: Chiar erau două doamne care acolo la restaurantul unde eram eu la hotel, la Aeropalas, zice, domnule, să mergeți și dincolo la Panoramic, acolo e un pic mai ieftin. Dar frumos, amândouă locațiile. Superbe. Am făcut o poză, o să o pun, n-am fost cazat acolo, stați liniștiți, nu muriți de ciudă, în față la hotel Radisson, la Brașov, m-am urcat pe terasă și acolo, băut o cafeluță și acolo și am
3: făcut... Și la Belvedere ai fost, nu?
2: Da, am fost la Belvedere, la restaurantul cel mai premiat din România, cu un view fantastic, mâncarea este senzație și am descoperit și un vin bun, moldovenesc, roșu, fetească neagră, se cheamă Pripă sau Pripa.
3: Bună dimineața, Tea, te ascultăm cu știrile.
6: Bună dimineața, trenurile soarelui se pun din nou în mișcare, avem 15 grade acum în București. La Cotroceni încep consultările cu partidele parlamentare în vederea desemnării noului premier. De la această oră se prezintă reprezentanții PSD, apoi o oră mai târziu, de la ora 10, intră la consultări AUR. Urmează de la ora 11 reprezentanții PNL, apoi USR, UDMR, iar ziua se încheie după ora 16 cu Partidul Oamenilor Tineri. Președintele Nicușor Dan spune că nu va exista un anunț oficial diseară și nici mâine dimineață. Potrivit unor surse, o nominalizare oficială a unui premier ar urma să fie făcută cel mai probabil la sfârșitul acestei luni. Trenurile soarelui se pun din nou în mișcare, vor circula de la 1 iunie, însă biletele sunt deja disponibile, vor fi mai multe trenuri directe spre litoral, inclusiv din Brașov, București, Iași, Suceava sau Satu Mare. Simona Jurca vine cu detalii.
7: Deși inițial erau planificate să circule încă din 25 aprilie, lucrările de modernizare la peroanele din stațiile Costinești-Tabără și Neptun Haltă au întârziat lansarea întregului traseu până dincolo de Constanța la Mangalia. Astfel, trenurile Soarelui revin pe șine din 1 iunie în cazul operatorilor privați, iar cele ale CFR Călător vor circula din 13 iunie. Ca noutăți, anul acesta, doar 4 perechi de trenuri ale CFR Călător vor ajunge din București spre sudul litoralului față de 18 anul trecut, iar trenurile care pleacă din Cluj-Napoca spre Constanța și Mangalia nu vor mai trece prin București, ci vor ocoli capitala printr-o rută nouă prin Buzău.
6: Simona Jurca, Rusia a atacat noaptea trecută Odessa și Dnipru cu drone și rachete. Cel puțin 11 persoane au fost rănite în Odessa, unul dintre principalele porturi de export de la Marea Neagră. Dronele au lovit clădiri rezidențiale, dar și o școală și o grădiniță. La sport, Universitatea Craiova e campioană cu o etapă înainte de încheierea campionatului. Oltenii s-au impus aseară cu 5-0 la întâlnirea cu UCLuj, principala contracandidată, și aduc titlul în bănie după 35 de ani. Trofeul vine la 13 ani de la promovarea în prima divizie. E un an bun pentru olteni. Universitatea Craiova a câștigat și Cupa României. Și se încălzește, ploile o lasă mai moale astăzi în sudul și în estul țării, în rest însă va mai ploua, bate și vântul tot în sud și în sud-vest. Maximele se vor încadra astăzi între 13 și 26 de grade. Vreme frumoasă avem și la București, 24 de grade e maxima la amiază, acum în capitală se înregistrează 15. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
3: Muzica aia, imediat după pauză, bună dimineața! Radio Zoo.
8: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
8: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg, la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei.

Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust.

0: 0728111550. Mi se pare cea mai tare campanie ever. Felicitări. Am un slogan pentru un pluș de siguranță: ține-mă strâns la inimă, iar eu o să am grijă de inima ta. Exact la inimă se poartă aceste plușuri de siguranță, care se atașează pe centura de siguranță și îl atașează pe copil emoțional de centura de siguranță. Îl împrietenește. Sper să avem cât mai mulți copii cu plușuri în mașini, nu prin spitale ca urmare a nepăsării. Ce campanie frumoasă! Felicitări, dragilor! Ne pupă Ramo din Timișoara și o mămică ne întreabă: salutare, am o dilemă. Cum sunt unicornii unisex? De la fetița mea știu că este jucăria fetelor și majoritatea sunt de culoare roz. Nu știu, noi nu i-am făcut roz pe unicorni.
1: Sunt gri cu boticul roz?
0: Da.
1: Și așa, cu cornul ăla verde.
0: E unicorn. Și cred că, nu? Unicorna are și ea un unicorn. Adică nu cred că sunt doar pentru fetiță.
1: Domnul Corn și doamna Coarnă.
0: Da. Bună dimineața, 9:30. Noi suntem la 5 secunde distanță de muzica aia
1: 4.
0: Care sărbătorește încă o... Un început minunat de an. Mulțumim pentru audiențele radio, pentru locul 1, cel mai ascultat radio comercial din București de când ne-am lansat și până acum. Mulțumim pentru locul 1, cel mai ascultat radio și în orașele României și așa mai departe.
2: Mulțumim frumos, minunaților.
0: Nici nu am uitat foarte bine pe cifre, doar așa ce mi-au trimis Toni și Coami. Ne uităm după conferința de presă de lansarea unui pluș de siguranță de la Arcul de Triumf. În 5, 4, 3, 2, 1.
2: La mulți ani, Radio Duo!
0: Muzica aia acum și la chioșcuri. V-am mai spus exact cum plușurile astea de siguranță îi împrietenesc pe copii cu centura de siguranță. Așa sunteți voi pentru noi. Sunteți un pluș de siguranță în lumea asta. Știm că vă avem pe voi și putem să facem ceea ce ne place, astfel încât, cum zicea Popescu, să nu ne simțim la serviciu.
1: Noi nu mergem la serviciu, mergem la radio.

0: Când începe Afum Omorare? La 8? Oricând din momentul ăsta. Afum Omorare nu e vorba despre un gen muzical, e vorba despre o stare. Dacă trăiești în starea asta de Afum Omorare, pornește zoo și dă-l mai tare!
1: Dă-o în porneală!

0: și acolo la Arcul de Triunf, unde facem conferința de presă de lansare a campaniei Un Pluș de Siguranță cu Brigada Rutieră. Mai bine făceam acolo muzica aia?
1: Nu.
2: Ce, este târziu?
0: E și haos.
2: Este târziu să
0: haos?
2: Facem asta?
0: Da. Toate colegele de la Brigada Rutieră dansau pe piesa asta. Ți le imaginezi?
1: Da, cum să nu.

0: Mare Londra cu microbuzul a luat pentru toți călătorii și va avea în microbuz la fiecare drum Baia Mare Londra un pluș de siguranță. Un sigurozaur. 9 bucăți a luat pentru fiecare pasager. Dacă vrei să călătoriți la Londra de la Baia Mare, Andrei dă numărul de telefon 0754 849 229. Veți avea sigurozaurul atașat de centura de siguranță, fie că sunteți adult sau copil.
1: Ia, asta e piesa mea.

0: Andrei Stariu.
1: Și ai văzut Dacia cum a depășit mașinile alea?
0: Unde?
1: La curs, la Nürburgring. Deci toate mașinile, când au prins virajul ăla cu ulei,
0: da?
1: Au derapat.
0: Au făcut
1: singura
0: ce?
1: Care a luat virajul fără să derapeze a fost o Dacia Logan.
0: Ma. Asta e. Asta e iarăși piesa mea. Cum o iei și cum o dai, heavy metal never die.
1: Ce frumos le-a pus Cristian Thompson.
0: Ne cerem scuze la domnul Turcescu.

0: dimineață în mașină la un radio italian. Spuneau că România merita să câștige Eurovision, scrie Sabina.
1: Și chiar așa e, n-au zis nimic exagerat.
0: Asta e a fum omorare. Ce o stare! Bună dimineața tuturor celor care se trezesc cu ZU. Peste 2 milioane în toată România. Doar în România.

Neața, băieți, muzica asta e terapie pentru inimă, mai ales că miercuri e ziua mea. Jumătate de sută, Nelly și fetele de la Cauciuc, vă iubesc! La mulți ani, Nelly!

0: zici că pe la și 28 intră și piesă de înmoiată filia de pâine în ulei de măsline.
1: Pe la și 25. Un pic mai repede.
0: Avem piesă de ulei de măsline, dragilor, grecească.
2: Ia să vedem, mă.
1: Dar până atunci urmează maratonul de românești de la Cristian Thompson.

E totul pregătit la Arcul de Triunf. Voi trebuie să ajungeți la ora 11. Ne scrie Ana Maria. Ana Maria a făcut ceva pregătire acolo. A pregătit lansarea asta a unui pluș de siguranță.

0: Ce dorme Radio Rocotecă. Salut rockerii din vechea gardă, Costinești.
1: Narcisa, dacă asculți Morning Zoom dimineața asta, dacă asculți muzica aia și împlinește astăzi 25 de ani, la mulți ani, Narcisa!
2: La mulți ani!
1: Știu că asculți Narcisa.
0: La mulți ani, Narcisa!
1: Vreau doar să-ți văd zâmbetul. De la Alina din București, îmbrățișări, Narcisa.

zi, radio numărul 1 în București. Fără discuții, fără nuanțe, fără comentarii. Peste 2 milioane de ascultători în România. Mulțumim pentru audiență, România.

Marcel îi salută pe toți băieții care sunt în drum spre Târgoviște. Și eu pe toate fetele care sunt în drum spre visul lor.

0: minute și am zis că știu sigur că ascultă Radio Zoo și am zis la mulți ani. Bună, Radio Zoo, sunt Narcisa, normal că ascult muzica aia, vă ascult în fiecare zi pe drumul de la și spre muncă. Vă mulțumesc pentru urări.
1: Ceau, Narcisa.
0: Astăzi de ziua ei, Narcisa, 25 de ani.
2: Ai, ai, ai, ai, ai, Narcisa, che bella sei.
1: Se citește cu Z.

0: Raiulei de măsline.
1: Bibi ne salută de la Hotelul Topen. Vă ascultăm cu drag toată ziua. Opriți, vă rog, muzica toți și ascultă Radio Zoo pe Valea Prahovei și Secret Piloți. Ca în Loganul ăla de pe Nürburgring.

0: de obicei poliția zice așteptați-mă în mașină.
1: Cine obișnuie pentru noi să trăiți?
2: Cu mâinile pe microfon.
0: Pentru brigada de poliție rutieră, partenerii noștri de campanie de siguranță auto pentru copii. Așteptați-ne în mașină.

0: în Surățel.
1: Daniel, tu vii cu mine cu mașina la Arcul de Triunf acum? La brigada acolo?
0: Da, da.
1: Eu vreau să parchez cu frâna de mână. Te bagi? Crezi că-mi face ceva poliția?
0: Asta e a mea.
1: Asta e tată, exact când am primit mesaj de la Greek Taverna Mediterania by Hades, care așteaptă muzica grecească. Taverna

0: Liviu scrie pe WhatsApp la 0748111550. Vreau și eu plușul pe care îl poartă în momentul ăsta Emma.
1: A, nu e pluș, dar e... Întreabă-l pe domnul doctor, că nu e, nu e pluș. Ce e, Daniel?
2: E domnul ceva doctor, miraculos.
1: Poate să vă spun.
3: Vai, vai, vai.
2: Emma, ai ceva în plus?
3: Am ceva în plus și

0: I-a fugit îngerul de acasă și a pus un dinozaur.
1: Da, mă, a plecat de lângă mine.
0: Și pentru toți fanii Universității Craiova,
2: vine ceva
0: campionii
2: frumos.
0: Campionii României, vine finalul de muzică aia. Bonusul de la DJ Mori. Dai seama, un stelist să facă asta? A fost mai bun. Anul ăsta a fost mai bun decât oricare. Iar meciul de ieri, practic finala campionatului, Craiova a arătat că e superioară.
2: Campioana unei mari iubiri
0: Universității Cluj, ci tuturor echipelor din Liga 1.

0: Simply the best. Fain și Simply the best.
1: Hai universitatea.
0: După 35 de ani de așteptare. Ce e asta, frate? Asta e?
2: Latino alteresc.
3: Ai afumat-o?
0: Păi de acum. Hai, oltenii mei!
4: Duminici pe la nunți.
0: Suntem olteni.
5: Pe viață și pe moarte.
0: Suntem olteni.
5: Suntem olteni. Adică suntem

0: puțin.
1: Plânge și la ora asta.
0: Ce a puțin, mai?
1: De 35 de ani așteaptă momentul ăsta.
2: Salut, frate, Ardeal și Tubana.
3: Și Moldova.
2: Muntenie și Dobroge senină. Și Maramureș de îngenunchea.
1: Mulțumim, mulțumim.
2: Priviți această sacră frumusețe.
1: Și cei din Cluj să schimbe postul? Nu, cei din Cluj să recunoască faptul că Universitatea Craiova a fost aseară net superioară. Pe de altă parte, performanța Universității Cluj este cea mai mare din istorie.
2: Un cântec care astăzi îmi primi.
1: Da, aseară a plâns Boc și a râs Olguța. Anul viitor o să râd eu și o să plâng amândoi. Sper.
3: Candidez?
1: Nu candidez, dar vreau să mai câștigăm un campionat totuși.
3: Cine?
1: Nu-mi place în play-out.
3: PCSB.

0: Felicitări, Mihai, chiar dacă ești fecepsebist, îi serbezi pe olteni. Păi, ce să serbezi altceva?
1: A primit pachet.
0: Foaie
1: verde, măghiran, măi, m-a făcut mui ca oletean, măi.
0: Hai, ne întoarcem mâine dimineață, dar până atunci, la ora 11, ne auzim live, inclusiv pe radio, de la Arcul de Triunf. Lansăm
1: pachet,
0: un pluș de siguranță pentru copii care să circule în siguranță în mașini.

Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici pe 89,3 FM la emisiunea cu Alexandra pe frecvență. Am avut parte de un weekend cu adevărat special, plin de emoție, muzică, tradiție și momente frumoase dedicate sărbătorii Sighet 700, o istorie cât Țara Maramureșului. Sighetul Marmației a fost plin de viață, de oameni frumoși și de energie bună. Ne-am bucurat împreună de parade, concerte, festival medieval, spectacole și seri care au adus comunitatea mai aproape ca niciodată. Intrăm acum într-o nouă săptămână încărcați cu amintiri frumoase, cu emoția acestor zile de sărbătoare și cu bucuria de a fi parte dintr-un oraș care știe să-și celebreze istoria și oamenii. În această dimineață rămânem împreună cu muzică bună, povești frumoase și energie pozitivă, cu care începem o nouă zi aici pe 89,3 FM. Bună dimineața!

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetu Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
2: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Sighetu Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726 743 844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
5: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
2: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
6: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetu Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.

Dragii mei, vă reamintesc că Siget FM este alături de voi la fiecare drum cu muzică bună, energie pozitivă și informații utile din trafic. Doar aici pe 89,3 FM, fie că mergi spre serviciu, te întorci acasă sau ești deja la drum lung, noi ținem companie și te conectăm la tot ce se întâmplă pe traseu. Dacă întâlnești radare, filtre sau echipaje de poliție, ne poți trimite rapid un mesaj la 0754 208 208. Spune-ne zona în care te afli și direcția de mers, iar informația va ajunge mai departe către ceilalți ascultători. Împreună contribuim la un trafic mai atent, mai relaxat și mai sigur pentru toți cei aflați pe șosea. Condu responsabil, păstrează energia bună și rămâi pe frecvență cu Siget FM, radioul care merge cu tine oriunde te poartă drumul. Am primit și un mesaj de la George care ne spune că există un echipaj la Mimo Siget, opresc pe ambele părți, așa că mare atenție. Alexandra Căpitănescu și Stea Căzătoare ascultăm pe 89,3 FM, după care aveți întâlnire cu Dana Moldovan și știrile Siget FM.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Ieri, în jurul orei 1:45 de minute, polițiștii din Sighetul Marmației au intervenit pe strada Mihai Viteazu din municipiu pentru soluționarea unui accident rutier soldat cu victimă. Din primele verificări efectuate a reieșit faptul că un tânăr de 17 ani, care conducea un moped pe strada Mihai Viteazu, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism parcat. În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a minorului, fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Minorul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultat indicând o concentrație de 0,84 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În urma verificărilor efectuate, a reieșit faptul că vehiculul condus de tânăr nu este înregistrat în circulație, iar acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Oamenii legii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub supravegherea procurorului de caz. Nicușor Dan are astăzi la Palatul Cotroceni consultări cu toate partidele parlamentare pe parcursul întregii zile. La 2 săptămâni de la demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, partidele merg la discuții cu președintele, fiecare cu propria soluție pentru criza politică. Care este majoritatea pe care o propuneți? Este întrebarea pe care o va adresa liderilor politici, a anunțat șeful statului. Delegația PSD va fi formată din președintele partidului Sorin Grindeanu, secretarul general Claudiu Manda, Marian Neac, Gheorghe Șoldan și prim-vicepreședinții Marius Oprescu și Corneliu Ștefan. PNL va fi reprezentat de liderul formațiunii și premierul interimar Ilie Bolojan, alături de secretarul general Dan Motreanu, trei prim-vicepreședinți Cătălin Predoiu, Ciprian Ciucu și Adrian Veștea. Cel de-al patrulea prim-vicepreședinte, Nicoleta Pauliuc, nu va participa fără a fi oferite explicații oficiale. Din partea UDMR va participa Kelemen Hunor, Miklos Zsoltan, Turos Lorand, Santos Barna și Ceche Otilo. Va trimite o delegație condusă de liderul partidului George Simion, alături de prim-vicepreședintele Dan Dungaciu și Petrișor Peiu. Reprezentanții formațiunii au transmis că își doresc consultări reale și loiale, nu doar formale, și au subliniat că desemnarea premierului trebuie făcută după finalizarea discuțiilor, în conformitate cu prevederile constituționale. Șeful statului a subliniat că nu va desemna un premier fără o majoritate clară în Parlament și că nu intenționează să facă experimente politice. Iar săptămâna începe cu vreme apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, cu unele înorări temporare după amiaza, când local, îndeosebit la munte, se vor semnala ploi și cu caracter de aversă, însoțite izolate de descărcări electrice. Izolat la munte, cantitățile de apă pot depăși 15-20 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări asociate averselor, cu viteză la rafală de până la 40-50 de km la oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 22 de grade, iar minimele se vor situa între 9 și 12 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

cu Siget FM, muzica bună te însoțește oriunde te afla. Ne poți asculta live, direct de pe telefon, laptop, tabletă sau din mașină. Iar vibe-ul de pe 89,3 FM este mereu aproape de tine în fiecare moment al zilei. Fie că ești acasă, la serviciu, în trafic sau în drum spre o nouă destinație, Siget FM îți aduce muzică bună, energie pozitivă și emisiuni care îți facă ziua mai frumoasă. Suntem alături de tine cu hiturile preferate, o atmosferă plină de viață și acel sentiment familiar care leagă oamenii din Maramureș și din toate colțurile lumii. Ascultă Siget FM Live și rămâi conectat la muzica și energia comunității tale.

La Siget FM, publicitatea înseamnă vizibilitate, încredere și legătură directă cu oamenii din comunitate. Pe frecvență 89,3, mesajul afacerii tale ajunge zilnic la mii de ascultători, acasă, în mașină sau la locul de muncă, prin spoturi radio difuzate constant și realizate profesionist. Fie că vrei să promovezi un magazin, un serviciu, un eveniment sau un brand local, Siget FM îți oferă promovare eficientă, aproape de oamenii care contează pentru afacerea ta. Două pauze publicitare în fiecare oră, vizibilitate reală și o promovare care se face auzită în tot Maramureșul istoric. Fă-ți afacerea cunoscută acolo unde comunitatea ascultă zi de zi. Trimite un mesaj sau sună la 0754 208 208 și promovează-te la Siget FM, vocea comunității.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență. Închiriezi spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă, numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

La Sighet FM, cele mai frumoase momente se trăiesc împreună cu ascultătorii noștri prin mesajele, dedicațiile și melodiile pe care ni le trimiteți în fiecare zi. Dacă vrei să faci o surpriză unei persoane dragi, să transmiți un gând frumos sau să asculti piesa preferată pe 89,3 FM, noi suntem aici să dăm voce mesajului tău. Trimite-mi un mesaj la 0754 208 208, iar dedicația ta poate aduce zâmbete, emoție și momente speciale celor care ascultă Sighet FM. Fiecare melodie aleasă de voi, fiecare mesaj și fiecare salut contribuie la atmosfera caldă care ne unește prin muzică și stare bună. Rămâneți aproape de Sighet FM, radioul unde dedicațiile se aud din suflet, aici pe 89,3 FM.

Dragii mei, România vorbește astăzi despre Alexandra Căpitănescu, artista care a readus țara în prim planul Eurovizionului. La doar 22 de ani, tânăra din Galați a devenit cunoscută după ce a câștigat sezonul 11 al emisiunii Vocea României în 2023 din echipa lui Tudor Chirilă. Alexandra studiază fizică la București și visa inițial la o carieră în fizică medicală. Însă muzica a devenit rapid drumul ei principal. A impresionat publicul încă de la audițiile pe nevăzute, cu o voce rock puternică și un stil aparte. După victoria de la Vocea României, artista a semnat cu Universal Music România, a lansat mai multe piese și un EP, iar în 2026 a câștigat selecția națională Eurovision cu melodia Choke Me. Prestația sa de la Eurovision a strânit reacții puternice în toată Europa, iar Alexandra Căpitănescu este acum considerată una dintre cele mai discutate artiste românce ale momentului. Acum vreau să aflu și părerea voastră. Merită Alexandra Căpitănescu locul obținut? V-a plăcut piesa și momentul de pe scenă sau ați văzut România cu un alt stil la Eurovision? Pentru cei care poate nu știți despre ce melodie este vorba, vă invit să o ascultăm pe 89,3 FM. Alexandra Căpitănescu și Choke Me.

0: Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max. Dragii mei, în această oră am pregătit pentru voi Andia și Aș fi iubit-o, Smiley cu Am bani de dat, Avicii, Sandro și Cavața cu Forever Yours, dar și Irina Rimes cu Hora Fetelor. 0754208208. Aștept părerile voastre despre melodia Choke Me Alexandrei Căpitănescu, care a luat locul 3 la Eurovision. Ce părere aveți despre locul luat, despre melodie, despre performanța ei la Eurovision? Bad Bunny și Nueva Yo le ascultăm chiar acum.
1: Este frio, când se acaba?
2: Ia,

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm!
3: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
4: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
3: angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.

Astăzi discutăm despre Eurovision. Alexandra Căpitănescu continuă să fie una dintre relevațiile Eurovision 2026. Reprezentanta României a reușit o performanță impresionantă. A primit voturi din partea publicului din toate țările participante la concurs. Artista a adunat 64 de puncte de la jurii și numai puțin de 232 de puncte din televot, clasând România pe locul 3 în marea finală de la Viena. Piesa Choke Me a fost una dintre cele mai discutate apariții ale ediției datorită combinației între rock alternativ, dark pop și mesajul intens transmis pe scenă. La întoarcerea în țară, Alexandra a declarat că sprijinul publicului este cel mai important și că România a demonstrat că își poate susține artiștii atunci când se unește. Pentru mulți fani Eurovision, rezultatul din acest an este considerat una dintre cele mai mari reveniri ale României din ultimul deceniu. În continuare aștept mesajele voastre 0754-208-208. Ce părere aveți despre melodia cu care a participat Alexandra Căpitănescu la Eurovision și locul câștigat? Criss Cross, Amsterdam și Queen of My Castle ascultăm chiar acum pe 89,3.

0: Este ora 11 și 30 de minute, iar în continuare avem întâlnire cu Dana Moldovan și știrile Sighet FM.
1: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii din Sighetul Mărmației au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 de către o femeie de 49 de ani cu privire la producerea unui scandal cu concubinul ei. În urma sesizării, oamenii legii s-au deplasat de îndată la locul indicat, unde au stabilit faptul că pe fondul consumului de alcool și a unui conflict spontan din cauza geloziei, concubinul apelantei de 50 de ani ar fi amenințat-o pe femeie cu acte de violență. Polițiștii au procedat la întocmirea formularului de evaluare a riscului, reieșind risc iminent pentru integritatea fizică și psihică a victimei. Femeia a refuzat punerea în aplicare a măsurii de a purta un dispozitiv electronic de supraveghere. Un nou sondaj de opinie realizat de Curs arată că majoritatea românilor consideră necesare alegeri anticipate, într-un context în care scena politică este marcată de instabilitate și schimbări de preferințe electorale. Totodată, intenția de vot indică o competiție strânsă între principalele partide, cu AUR în fruntea clasamentului, urmat de PSD, PNL și USR. Rezultatele sugerează și o orientare predominant conservatoare a electoratului, pe fondul nemulțumirilor sociale și economice. Majoritatea românilor consideră că este nevoie de alegeri anticipate, iar dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, pe primul loc s-ar clasa AUR, urmat de PSD, PNL, USR și UDMR, potrivit sondajului realizat în perioada 1-14 mai. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1664 de respondenți, populația adultă rezidentă din România, prin interviuri față în față la domiciliul respondenților, marja de eroare maximă fiind de plus minus 2,4% la un nivel de încredere de 95%. Conform sondajului, România are nevoie de alegeri anticipate, consideră 56% dintre respondenți, iar 41% dintre aceștia se opun unei astfel de soluții, rezultatul indicând existența unei presiuni publice importante pentru schimbarea actualei configurații politice. Din punct de vedere ideologic, cei mai mulți respondenți afirmă că se simt apropiați de zona creștin-democrată, 29%, și de cea naționalistă, 24%. 16% se definesc ca social-democrați, 12% ca liberali, iar 10% se apropie de progresism. Datele indică o orientare predominant conservatoare a electoratului român într-un context marcat de insecuritate economică și instabilitate politică, explică realizatorii sondajului. Îngropați în datorii și cheltuieli din ce în ce mai mari, tot mai mulți români aleg să-și declare falimentul personal. Nu-și mai pot cheltui banii după bunul plac, însă pot plăti astfel restanțele în rate mai convenabile sau prin vânzarea bunurilor personale. Pare simplu, dar trebuie îndeplinite mai multe condiții. Autoritățile promit că vor face legea mai accesibilă. Facturi mai mari, cheltuieli mai mari, restanțe la credite. E scenariul în care mulți dintre românii se regăsesc în această perioadă. Unii reușesc să-și reorganizeze singuri bugetul. Numărul românilor care și-au declarat însă insolvența personală a crescut de peste 6 ori numai în ultimii 5 ani. Cele mai multe dosare au fost înregistrate anul trecut, 226. Odată cerută insolvența, datornicii pot să reeșaloneze sumele de plată, să scape de executarea silită și chiar să beneficieze de ștergerea unor datorii. Autoritățile vor să modifice legea în așa fel încât să poată beneficia de procedura de insolvență cât mai mulți români. Pragul datoriilor ar urma să fie redus până la 10 salarii minime brute, iar locuința de familie ar putea fi protejată. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.
2: Am datorii la stat.

0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul!
1: Ha?
4: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile.
8: Ce să gătești?
9: Ce să mai iei?
8: Ba-ba-bi-bum!
7: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 17 mai ai 1+1 gratis la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
10: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

În Republica Moldova a izbucnit un val de reacții negative după ce jurul de la Chișinău a acordat României doar 3 puncte la Eurovision, deși publicul moldovean a oferit punctajul maxim 12 puncte Alexandrei Căpitănescu. Decizia jurului a provocat sute de comentarii pe rețelele sociale, iar mulți moldoveni au spus că votul nu reflectă ceea ce a simțit publicul. Controversa a fost atât de mare încât inclusiv prezentatoarea care a anunțat punctajul Moldovei a declarat că a fost în șoc când a văzut rezultatele. În același timp, reprezentantul Moldovei la Eurovision a făcut apel la calm și le-a cerut oamenilor să nu transforme situația într-un conflict online. Chiar și cu acest punctaj controversat, Alexandra Căpitănescu a terminat competiția pe locul 3 și a obținut voturi de la public din toate țările participante la Eurovision 2026. 0754 208 208. Ce părere aveți despre acest subiect, despre performanța Alexandrei la Eurovision? În continuare vă invit să ascultăm Avicii, Sandro Cavazza și Forever Yours.

12:03 minute în această oră ascultăm Alex Warren featuring Rose și On My Mind, Armin Van Buren cu Is It Beautiful, dar și Mira cu Aleg să zâmbesc. Tot în această oră avem și o recomandare de la DJ Q, Mariah Carey și Touch My Body. 0754-208-208. În continuare aștept mesajele voastre despre performanța Alexandrei Căpitănescu la Eurovision. Harry Styles și American Girls ascultăm chiar acum.

DJQ intră pe frecvență. DJQ are și în această oră pentru tine un super hit al

0: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Țietul Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726 743 844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
1: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

Bun găsit la știrile SIGET FM. Elevii și profesorii din România vor merge la școală doar 3 zile în prima săptămână a lunii iunie. Vineri 5 iunie a fost declarată zi liberă pentru întreg învățământul preuniversitar cu ocazia Zilei Învățătorului. Decizie valabilă atât în unitățile de stat, cât și în cele private și confesionale. Ziua Învățătorului este marcată anual pe 5 iunie, data aleasă pentru a comemora nașterea lui Gheorghe Lazăr, fondatorul învățământului modern în limba română din țara românească. Sărbătoarea a fost instituită oficial prin legea numărul 289 din 2007, publicată în Monitorul Oficial și are caracter educațional și cultural. Cu acest prilej, autoritățile pot acorda distincții, premii și titluri onorifice cadrelor didactice și elevilor cu rezultate remarcabile. Săptămâna 1-7 iunie va fi una dintre cele mai scurte din finalul anului școlar. Pe lângă ziua liberă de vineri, elevii nu vor merge la școală nici luni, 1 iunie, când este celebrată Ziua Copilului, sărbătoare legală la nivel național. Cursurile se vor desfășura doar marți, miercuri și joi. Cele două zile libere consecutive vin într-o perioadă în care multe unități de învățământ se află deja în etapa evaluărilor finale, a încheierii mediilor și a pregătirilor pentru examenele naționale. Pentru elevii, programul redus precede vacanța de vară și sesiunea de examene de final de ciclu. România se confruntă cu o realitate îngrijorătoare. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, unul din 5 copii și adolescenți trăiește cu o problemă de sănătate mentală, iar majoritatea cazurilor rămân nediagnosticate și netratate. Principala cauză este diagnosticul pus târziu, de obicei după ce devin majori, din cauza stigmatului social. Părinții refuză să accepte că cei mici ar avea o problemă, iar la școală specialiștii sunt puțini și de multe ori lipsesc cu desăvârșire. Potrivit unor studii internaționale, jumătate dintre tulburările de sănătate mentală debutează înainte de 14 ani, însă intervalul dintre primele simptome și primul contact cu un specialist poate depăși în multe cazuri 10 ani. Indemnizațiile pentru copiii cu dizabilități și mai multe beneficii sociale pentru familiile vulnerabile au fost majorate în mai 2026. Sumele actualizate sunt acordate pentru drepturile aferente lunii aprilie și sunt plătite începând cu luna mai. În cazul copiilor încadrați în grade de handicap grav, indemnizația a crescut de la 463 de lei la 548 de lei. Pentru copiii cu handicap accentuat, cuantumul a fost majorat de la 232 de lei la 397 de lei. Iar pentru cei cu handicap mediu, prestația socială a urcat de la 80 de lei la 199 de lei. Măsurile vizează ajustarea sprijinului financiar în funcție de nevoile specifice ale beneficiarilor. Tot în luna mai au intrat în vigoare și noile cuantumuri ale sprijinului acordat familiilor cu venituri reduse, stabilite în funcție de venitul net lunar ajustat și de numărul copiilor aflați în întreținere. În cazul familiilor monoparentale cu venituri de până la 393 de lei, sprijinul variază între 227 de lei pentru un copil și 900 de lei pentru 4 sau mai mulți copii. Pentru veniturile între 393 de lei și 998 de lei, sumele acordate sunt cuprinse între 202 lei și 786 de lei. Pentru celelalte categorii de familii beneficiare ale alocației pentru susținerea familiei, cuantumurile au fost de asemenea majorate. Acestea se situează între 186 de lei și 741 de lei pentru veniturile mai mici de 393 de lei și între 145 de lei și 571 de lei pentru veniturile cuprinse între 393 de lei și 998 de lei. Măsurile urmăresc sprijinirea copiilor și familiilor vulnerabile și reducerea riscului de excluziune socială prin consolidarea sprijinului financiar acordat categoriilor cu venituri reduse. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldovan. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Dragii mei, am revenit alături de voi cu câteva mesaje pe care le-am primit de la voi în legătură cu prestația Alexandrei la Eurovision și ce părere aveți despre acest scandal, dacă l-am putea numi, cu Republica Moldova. Andreea ne scrie, mi s-a părut cea mai bună prestație a României din ultimii ani, Alexandra chiar a rupt scena la Eurovision. Piesa nu e genul meu, dar fanele și fanii Eurovision, exact asta vor, ceva diferit și memorabil. Mi-a scris Mihai, vocea Alexandra este incredibilă live, se vede că vine după vocea României și are multă muncă în spate, mesaj de la Cristina. Sincer, show-ul mi s-a părut prea dark și prea controversat, cred că România putea merge pe ceva mai elegant, ne-a scris Radu. Faptul că a primit voturi din toate țările spune tot. Europa a apreciat momentul, mesaj primit de la Bianca. Nu înțeles scandalul din Moldova, dacă publicul a dat 12 puncte României, clar, asta era opinia oamenilor. Alex, multă lume a fost aici supărată pe juriu, pe internet aproape toată lumea spunea că România merita mai mult, ne-a scris Larisa. În continuare aștept mesajele voastre, ce părere aveți despre performanța avută Alexandrei la Eurovision. 0754 208 208, aștept în continuare mesajele voastre.

0: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie: pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetu Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
8: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
0: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

Dragii mei, Alexandra Căpitănescu a dezvăluit după finala Eurovision 2026 că a urcat pe scenă în timp ce se confrunta cu o răceală puternică. Reprezentanta României a povestit că întreaga delegație s-a îmbolnăvit chiar înainte de marele show de la Viena, iar cea mai mare teamă ei a fost să nu își piardă vocea. Artista spune că au existat momente în care s-a întrebat dacă va putea susține prestația live, mai ales că piesa Choke Me este una extrem de solicitantă vocal. Cu toate acestea, Alexandra a decis să meargă până la capăt și să nu le spună fanilor prin ce trece înainte de concurs. În ciuda răcelii, România a terminat pe locul 3 la Eurovision 2026 și a obținut unul dintre cele mai bune rezultate din ultimii ani, cu un val uriaș de susținere din partea publicului european. Aștept părerile voastre la 0754 208 208 să-mi spuneți ce credeți despre prestația Alexandrei la Eurovision. Alexander Rybak, un alt câștigător al Eurovisionului, și Fairy Tale ascultăm chiar acum.

Dragii mei, la această oră avem parte de o după-amiază frumoasă și plină de soare cu aproximativ 19 grade Celsius. Atmosfera este perfectă pentru plimbări, pentru evenimente în oraș și pentru a ne bucura din plin de aceste zile. Veștile bune continuă și pentru următoarele ore, deoarece temperatura maximă a zilei va ajunge în jurul valorii de 22 de grade Celsius. Soarele rămâne prezent pe cer, iar vremea ne oferă exact decorul de care avem nevoie pentru o zi reușită în Sighet. În această oră vă propun să ascultăm Shakira și Clandestino, Rareș cu Non-Stop, dar și Cerebel cu Bună Dimineața. În continuare aștept mesajele voastre 0754-208-208 să-mi spuneți ce părere aveți despre prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision și dacă considerați că a meritat locul 3. Rema și Calm Down ascultăm chiar acum.

Controversa votului acordat României de jurul din Republica Moldova la Eurovision continuă să provoace reacții puternice. După ce Alexandra Căpitănescu a primit doar 3 puncte din partea juraților moldoveni, au apărut acum și fișele oficiale de vot. Conform Mediafax, potrivit documentelor, membrii jurului au avut opinii foarte diferite despre prestația României, iar una dintre jurate, Victoria Cușnir, a explicat că show-ul jurizat cu o seară înainte nu a fost identic cu cel văzut de public în finala live. Ea a declarat că asta m-a speriat cel mai mult, diferențele foarte mari dintre ceea ce au evaluat jurații și ceea ce au văzut telespectatorii. Între timp, reacțiile online continuă atât în România cât și în Republica Moldova. Mulți fani spun că Alexandra merita un punctaj mai mare, mai ales că publicul moldovean a oferit României maximul de puncte, adică 12. Chiar și în mijlocul scandalului, Alexandra Căpitănescu a încheiat Eurovision 2026 pe locul 3 și a devenit una dintre cele mai comentate apariții ale competiției din acest an. În continuare aștept mesajele voastre cu privire la acest subiect. Ce credeți despre prestația

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandvișul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
3: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetul Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
1: Cauți mobila modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.

Alexandra Capitănescu a făcut unul dintre cele mai spectaculoase show-uri din finala Eurovision 2026, iar reacțiile după momentul României au explodat atât în presa internațională, cât și pe rețelele sociale. Cu piesa Choke Me, artista a reușit să aducă România pe locul 3 la Viena, după un show considerat de mulți drept cel mai puternic moment românesc din ultimii ani. Publicații din străinătate au comparat-o pe Alexandra cu Lady Gaga și Maria Callas, datorită combinației dintre vocea dramatică și prezența scenică intensă. Momentul României a devenit rapid viral online, iar fanii Eurovision au lăudat atât interpretarea live, cât și conceptul vizual al show-ului. Mulți au spus că România a avut una dintre cele mai memorabile prestații ale competiției din acest an. 0754-208-208, tu ce crezi despre prestația Alexandrei, despre momentul în sine sau despre melodie? Shakira, Clandestino, ascultăm chiar acum pe 89,3 FM, după care aveți întâlnire cu Dana Moldovan și știrile Siget FM.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Ieri, în jurul orei 1:45 de minute, polițiștii din Sighetul Marmației au intervenit pe strada Mihai Viteazu din municipiu pentru soluționarea unui accident rutier soldat cu victimă. Din primele verificări efectuate, a reieșit faptul că un tânăr de 17 ani, care conducea un moped pe strada Mihai Viteazu, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism parcat. În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a minorului, fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Minorul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,84 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În urma verificărilor efectuate, a reieșit faptul că vehiculul condus de tânăr nu este înregistrat în circulație, iar acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Oamenii legii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub supravegherea procurorului de caz. Nicu Șordan are astăzi la Palatul Cotroceni consultări cu toate partidele parlamentare pe parcursul întregii zile. La 2 săptămâni de la demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, partidele merg la discuții cu președintele, fiecare cu propria soluție pentru criza politică. Care este majoritatea pe care o propuneți? Este întrebarea pe care o va adresa liderilor politici, a anunțat șeful statului. Delegația PSD va fi formată din președintele partidului Sorin Grindeanu, secretarul general Claudiu Manda, Marian Neac, Gheorghe Șoldan și prim vicepreședinții Marius Oprescu și Corneliu Ștefan. PNL va fi reprezentat de liderul formațiunii și premierul interimar Ilie Bolojan, alături de secretarul general Dan Motreanu, trei prim vicepreședinți Cătălin Predoiu, Ciprian Ciucu și Adrian Veștea. Cel de-al patrulea prim vicepreședinte, Nicoleta Pauliuc, nu va participa fără a fi oferite explicații oficiale. Din partea UDMR va participa Kelemen Hunor, Miklos Zsoltan, Turos Lorand, Santos Barna și Cheke Otilo. Va trimite o delegație condusă de liderul partidului George Simion, alături de prim-vicepreședintele Dan Dungaciu și Petrișor Peiu. Reprezentanții formațiunii au transmis că își doresc consultări reale și loiale, nu doar formale, și au subliniat că desemnarea premierului trebuie făcută după finalizarea discuțiilor, în conformitate cu prevederile constituționale. Șeful statului a subliniat că nu va desemna un premier fără o majoritate clară în Parlament și că nu intenționează să facă experimente politice. Iar săptămâna începe cu vreme apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, cu unele înorări temporare după amiaza, când local, îndeosebit la munte, se vor semnala ploi și cu caracter de aversă, însoțite izolate de descărcări electrice. Izolat la munte, cantitățile de apă pot depăși 15-20 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări asociate averselor, cu viteză la rafală de până la 40-50 de km la oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 22 de grade, iar minimele se vor situa între 9 și 12 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

În lumea muzicii și a marilor emoții de pe scena Eurovision, România a avut un motiv serios de mândrie în acest an. Alexandra Căpitănescu a reușit o performanță spectaculoasă la Eurovision 2020.

Între timp am mai primit câteva mesaje în legătură cu prestația Alexandrei la Eurovision. Care sunt părerile voastre? Andreea ne spune că Alexandra a avut una dintre cele mai bune apariții ale României din ultimii ani și consideră că piesa a fost diferită. În schimb, Mihai spune că show-ul a fost bun, dar că piesa nu a avut suficient impact pentru a câștiga trofeul. Au apărut reacții legate și de voturile acordate de Republica Moldova. Cristina ne-a scris că este dezamăgită de faptul că România nu a primit mai mult sprijin din partea Moldovei, în timp ce Alin consideră că muzica ar trebui să rămână mai importantă decât scandalurile apărute online după concurs. Pe de altă parte, foarte mulți ascultători spun că Alexandra Căpitănescu a reușit să readucă România în atenția Europei și că rezultatul obținut este unul de care putem fi mândri. Cert este că Eurovision continuă să stârnească emoții, discuții și reacții puternice, iar prestația României din acest an nu a trecut neobservată. Teo Rose și Dragoste Nouă ascultăm chiar acum.

0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Sietul Armației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726 743 844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
5: Ba-ba-bi-bum!
4: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase, fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

Dragii mei, am ajuns și la finalul emisiunii de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine încă o zi pentru muzică bună, pentru mesaje frumoase, povești și atmosfera aceea specială care se simte doar atunci când suntem împreună pe aceeași frecvență. Afară vreme de partea noastră, iar după amiezile acestea au un farmec aparte, așa că profitați de timpul petrecut cu oamenii dragi, ieșiți la plimbare, bucurați-vă de aerul cald și de toate momentele care vă fac zilele mai frumoase. Uneori cele mai importante clipe nu sunt cele planificate, ci acelea în care uităm puțin de grabă și alegem să trăim prezentul cu sufletul deschis. Înainte să ne despărțim, vă las cu gândul zilei. Fericirea nu vine din lucruri mari, ci din liniște și din oamenii care o reușesc să ne facă ziua mai frumoasă. Eu sunt Alexandra, ne reauzim mâine dimineață de la ora 10 aici pe 89,3 FM. V-am pupat!

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
2: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
5: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget, mai mult decât frumusețe, o experiență.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii din Sighetul Mărmației au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 de către o femeie de 49 de ani cu privire la producerea unui scandal cu concubinul ei. În urma sesizării, oamenii legii s-au deplasat de îndată la locul indicat, unde au stabilit faptul că pe fondul consumului de alcool și a unui conflict spontan din cauza geloziei, concubinul apelantei de 50 de ani ar fi amenințat-o pe femeie cu acte de violență. Polițiștii au procedat la întocmirea formularului de evaluare a riscului, reieșind risc iminent pentru integritatea fizică și psihică a victimei. Femeia a refuzat punerea în aplicare a măsurii de a purta un dispozitiv electronic de supraveghere. Un nou sondaj de opinie realizat de Curs arată că majoritatea românilor consideră necesare alegeri anticipate, într-un context în care scena politică este marcată de instabilitate și schimbări de preferințe electorale. Totodată, intenția de vot indică o competiție strânsă între principalele partide, cu AUR în fruntea clasamentului, urmat de PSD, PNL și USR. Rezultatele sugerează și o orientare predominant conservatoare a electoratului, pe fondul nemulțumirilor sociale și economice. Majoritatea românilor consideră că este nevoie de alegeri anticipate, iar dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, pe primul loc s-ar clasa AUR, urmat de PSD, PNL, USR și UDMR, potrivit sondajului realizat în perioada 1-14 mai. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1664 de respondenți, populație adultă rezidentă din România, prin interviuri față în față la domiciliul respondenților, marja de eroare maximă fiind de plus minus 2,4% la un nivel de încredere de 90%. Conform sondajului, România are nevoie de alegeri anticipate, consideră 56% dintre respondenți, iar 41% dintre aceștia se opun unei astfel de soluții, rezultatul indicând existența unei presiuni publice importante pentru schimbarea actualei configurații politice. Din punct de vedere ideologic, cei mai mulți respondenți afirmă că se simt apropiați de zona creștin-democrată, 29%, și de cea naționalistă, 24%. 16% se definesc ca social-democrați, 12% ca liberali, iar 10% se apropie de progresism. Datele indică o orientare predominant conservatoare a electoratului român într-un context marcat de insecuritate economică și instabilitate politică, explică realizatorii sondajului. Îngropați în datorii și cheltuieli din ce în ce mai mari, tot mai mulți români aleg să-și declare falimentul personal. Nu-și mai pot cheltui banii după bunul plac, însă pot plăti astfel restanțele în rate mai convenabile sau prin vânzarea bunurilor personale. Pare simplu, dar trebuie îndeplinite mai multe condiții. Autoritățile promit că vor face legea mai accesibilă. Facturi mai mari, cheltuieli mai mari, restanțe la credite. E scenariul în care mulți dintre românii se regăsesc în această perioadă. Unii reușesc să-și reorganizeze singuri bugetul. Numărul român care și-au declarat însă insolvența personală a crescut de peste 6 ori numai în ultimii 5 ani. Cele mai multe dosare au fost înregistrate anul trecut, 226. Odată cerută insolvența, datornicii pot să reeșaloneze sumele de plată, să scape de executarea silită și chiar să beneficieze de ștergerea unor datorii. Autoritățile vor să modifice legea în așa fel încât să poată beneficia de procedura de insolvență cât mai mulți români. Pragul datoriilor ar urma să fie redus până la 10 salarii minime brute, iar locuința de familie ar putea fi protejată. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde. Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da!
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare!
3: Bă, nu, stai! Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin!
2: Bă, Ghițel, uite aici! Electrician! Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune!
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă!
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Țietul Armației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726 743 844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
6: Ba-ba-bi-bum!
5: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
7: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
8: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
9: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
10: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
11: Tractări auto non-stop prin Johnny Serve Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serve Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv, Eurotrans.

Bun găsit la știrile SIGET FM! Elevii și profesorii din România vor merge la școală doar 3 zile în prima săptămână a lunii iunie. Vineri 5 iunie a fost declarată zi liberă pentru întreg învățământul preuniversitar cu ocazia Zilei Învățătorului. Decizie valabilă atât în unitățile de stat cât și în cele private și confesionale. Ziua Învățătorului este marcată anual pe 5 iunie, data aleasă pentru a comemora nașterea lui Gheorghe Lazăr, fondatorul învățământului modern în limba română din țara românească. Sărbătoarea a fost instituită oficial prin legea numărul 289 din 2007, publicată în Monitorul Oficial și are caracter educațional și cultural. Cu acest prilej, autoritățile pot acorda distincții, premii și titluri onorifice cadrelor didactice și elevilor cu rezultate remarcabile. Săptămâna 1-7 iunie va fi una dintre cele mai scurte din finalul anului școlar. Pe lângă ziua liberă de vineri, elevii nu vor merge la școală nici luni, 1 iunie, când este celebrată Ziua Copilului, sărbătoare legală la nivel național. Cursurile se vor desfășura doar marți, miercuri și joi. Cele două zile libere consecutive vin într-o perioadă în care multe unități de învățământ se află deja în etapa evaluărilor finale, a încheierii mediilor și a pregătirilor pentru examenele naționale. Pentru elevii, programul redus precede vacanța de vară și sesiunea de examene de final de ciclu. România se confruntă cu o realitate îngrijorătoare. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, unul din 5 copii și adolescenți trăiește cu o problemă de sănătate mentală, iar majoritatea cazurilor rămân nediagnosticate și netratate. Principala cauză este diagnosticul pus târziu, de obicei după ce devin majori, din cauza stigmatului social. Părinții refuză să accepte că cei mici ar avea o problemă, iar la școală specialiștii sunt puțini și de multe ori lipsesc cu desăvârșire. Potrivit unor studii internaționale, jumătate dintre tulburările de sănătate mentală debutează înainte de 14 ani, însă intervalul dintre primele simptome și primul contact cu un specialist poate depăși în multe cazuri 10 ani. Indemnizațiile pentru copiii cu dizabilități și mai multe beneficii sociale pentru familiile vulnerabile au fost majorate în mai 2026. Sumele actualizate sunt acordate pentru drepturile aferente lunii aprilie și sunt plătite începând cu luna mai. În cazul copiilor încadrați în grade de handicap grav, indemnizația a crescut de la 463 de lei la 548 de lei. Pentru copiii cu handicap accentuat, cuantumul a fost majorat de la 232 de lei la 397 de lei. Iar pentru cei cu handicap mediu, prestația socială a urcat de la 80 de lei la 199 de lei. Măsurile vizează ajustarea sprijinului financiar în funcție de nevoile specifice ale beneficiarilor. Tot în luna mai au intrat în vigoare și noile cuantumuri ale sprijinului acordat familiilor cu venituri reduse, stabilite în funcție de venitul net lunar ajustat și de numărul copiilor aflați în întreținere. În cazul familiilor monoparentale cu venituri de până la 393 de lei, sprijinul variază între 227 de lei pentru un copil și 900 de lei pentru 4 sau mai mulți copii. Pentru veniturile între 393 de lei și 998 de lei, sumele acordate sunt cuprinse între 202 lei și 786 de lei. Pentru celelalte categorii de familii beneficiare ale alocației pentru susținerea familiei, cuantumurile au fost de asemenea majorate. Acestea se situează între 186 de lei și 741 de lei pentru veniturile mai mici de 393 de lei și între 145 de lei și 571 de lei pentru veniturile cuprinse între 393 de lei și 998 de lei. Măsurile urmăresc sprijinirea copiilor și familiilor vulnerabile și reducerea riscului de excluziune socială prin consolidarea sprijinului financiar acordat categoriilor cu venituri reduse. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldovan. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
2: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857. Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine. Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma Chill. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

0: forța ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
7: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren, pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744-606-212.
8: Cineva e fericită?
9: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur! Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
7: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Siedul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Siget. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
8: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day!

Crede că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și tu.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Ieri, în jurul orei 1:45 de minute, polițiștii din Sighetul Marmației au intervenit pe strada Mihai Viteazu din municipiu pentru soluționarea unui accident rutier soldat cu victimă. Din primele verificări efectuate a reieșit faptul că un tânăr de 17 ani, care conducea un moped pe strada Mihai Viteazu, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism parcat. În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a minorului, fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Minorul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,84 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În urma verificărilor efectuate, a reieșit faptul că vehiculul condus de tânăr nu este înregistrat în circulație, iar acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Oamenii legii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub supravegherea procurorului de caz. Nicu Șordan are astăzi la Palatul Cotroceni consultări cu toate partidele parlamentare pe parcursul întregii zile. La două săptămâni de la demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, partidele merg la discuții cu președintele, fiecare cu propria soluție pentru criza politică. Care este majoritatea pe care o propuneți? Este întrebarea pe care o va adresa liderilor politici, a anunțat șeful statului. Delegația PSD va fi formată din președintele partidului Sorin Grindeanu, secretarul general Claudiu Manda, Marian Neac, Gheorghe Șoldan și prim-vicepreședinții Marius Oprescu și Corneliu Ștefan. PNL va fi reprezentat de liderul formațiunii și premierul interimar Ilie Bolojan, alături de secretarul general Dan Motreanu, trei prim-vicepreședinți Cătălin Predoiu, Ciprian Ciucu și Adrian Veștea. Cel de-al patrulea prim-vicepreședinte, Nicoleta Pauliuc, nu va participa fără a fi oferite explicații oficiale. Din partea UDMR va participa Kelemen Hunor, Miklos Zsoltan, Turos Lorand, Santos Barna și Ceche Otilo. Va trimite o delegație condusă de liderul partidului George Simion, alături de prim-vicepreședintele Dan Dungaciu și Petrișor Peiu. Reprezentanții formațiunii au transmis că își doresc consultări reale și loiale, nu doar formale, și au subliniat că desemnarea premierului trebuie făcută după finalizarea discuțiilor, în conformitate cu prevederile constituționale. Șeful statului a subliniat că nu va desemna un premier fără o majoritate clară în Parlament și că nu intenționează să facă experimente politice. Iar săptămâna începe cu vreme apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, cu unele înorări temporare după amiaza, când local, îndeosebit la munte, se vor semnala ploi și cu caracter de aversă, însoțite izolate de descărcări electrice. Izolat la munte, cantitățile de apă pot depăși 15-20 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări asociate averselor, cu viteze la rafală de până la 40-50 de km la oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 22 de grade, iar minimele se vor situa între 9 și 12 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
5: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Hainer la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
7: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
8: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
6: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.

0: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetu Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetu Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetu Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
3: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
4: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
0: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741-554-236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta!
1: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Sighetu Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726-743-844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Siget la un test pe strada Dragoș Vodă, numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

0: acaso.
1: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii din Sighetu Mărmației au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 de către o femeie de 49 de ani cu privire la producerea unui scandal cu concubinul ei. În urma sesizării, oamenii legii s-au deplasat de îndată la locul indicat, unde au stabilit faptul că pe fondul consumului de alcool și a unui conflict spontan din cauza geloziei, concubinul apelantei de 50 de ani ar fi amenințat-o pe femeie cu acte de violență. Polițiștii au procedat la întocmirea formularului de evaluare a riscului, reieșind risc iminent pentru integritatea fizică și psihică a victimei. Femeia a refuzat punerea în aplicare a măsurii de a purta un dispozitiv electronic de supraveghere. Un nou sondaj de opinie realizat de Curs arată că majoritatea românilor consideră necesare alegeri anticipate, într-un context în care scena politică este marcată de instabilitate și schimbări de preferințe electorale. Totodată, intenția de vot indică o competiție strânsă între principalele partide, cu AUR în fruntea clasamentului, urmat de PSD, PNL și USR. Rezultatele sugerează și o orientare predominant conservatoare a electoratului, pe fondul nemulțumirilor sociale și economice. Majoritatea românilor consideră că este nevoie de alegeri anticipate, iar dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, pe primul loc s-ar clasa AUR, urmat de PSD, PNL, USR și UDMR, potrivit sondajului realizat în perioada 1-14 mai. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1664 de respondenți, populația adultă rezidentă din România, prin interviuri față în față la domiciliul respondenților, marja de eroare maximă fiind de plus minus 2,4% la un nivel de încredere de 95%. Conform sondajului, România are nevoie de alegeri anticipate, consideră 56% dintre respondenți, iar 41% dintre aceștia se opun unei astfel de soluții, rezultatul indicând existența unei presiuni publice importante pentru schimbarea actualei configurații politice. Din punct de vedere ideologic, cei mai mulți respondenți afirmă că se simt apropiați de zona creștin-democrată, 29%, și de cea naționalistă, 24%. 16% se definesc ca social-democrați, 12% ca liberali, iar 10% se apropie de progresism. Datele indică o orientare predominant conservatoare a electoratului român într-un context marcat de insecuritate economică și instabilitate politică, explică realizatorii sondajului. Îngropați în datorii și cheltuieli din ce în ce mai mari, tot mai mulți români aleg să-și declare falimentul personal. Nu-și mai pot cheltui banii după bunul plac, însă pot plăti astfel restanțele în rate mai convenabile sau prin vânzarea bunurilor personale. Pare simplu, dar trebuie îndeplinite mai multe condiții. Autoritățile promit că vor face legea mai accesibilă. Facturi mai mari, cheltuieli mai mari, restanțe la credite. E scenariul în care mulți dintre românii se regăsesc în această perioadă. Unii reușesc să-și reorganizeze singuri bugetul. Numărul românilor care și-au declarat însă insolvența personală a crescut de peste 6 ori numai în ultimii 5 ani. Cele mai multe dosare au fost înregistrate anul trecut, 226. Odată cerută insolvența, datornicii pot să reeșaloneze sumele de plată, să scape de executarea silită și chiar să beneficieze de ștergerea unor datorii. Autoritățile vor să modifice legea în așa fel încât să poată beneficia de procedura de insolvență cât mai mulți români. Pragul datoriilor ar urma să fie redus până la 10 salarii minime brute, iar locuința de familie ar putea fi protejată. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă!
2: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
4: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour!
0: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect.
2: Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare, la adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetu Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
6: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.

0: 89,3 FM. Sighet FM.
1: Around the world.

0: Just a little taste.
1: Ascult Sigur FM 89,3.

0: Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max. Închiriezi spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba ba bi bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Hainer la 49,90 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
0: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
4: Cineva e fericită?
5: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
6: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni incluse și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului Vodafone!
7: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru!
1: Ha?
4: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
6: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase, fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.

Bun găsit la știrile Sighet FM. Elevii și profesorii din România vor merge la școală doar 3 zile în prima săptămână a lunii iunie. Vineri 5 iunie a fost declarată zi liberă pentru întreg învățământul preuniversitar cu ocazia Zilei Învățătorului. Decizie valabilă atât în unitățile de stat, cât și în cele private și confesionale. Ziua Învățătorului este marcată anual pe 5 iunie, data aleasă pentru a comemora nașterea lui Gheorghe Lazăr, fondatorul învățământului modern în limba română din țara românească. Sărbătoarea a fost instituită oficial prin legea numărul 289 din 2007, publicată în Monitorul Oficial și are caracter educațional și cultural. Cu acest prilej, autoritățile pot acorda distincții, premii și titluri onorifice cadrelor didactice și elevilor cu rezultate remarcabile. Săptămâna 1-7 iunie va fi una dintre cele mai scurte din finalul anului școlar. Pe lângă ziua liberă de vineri, elevii nu vor merge la școală nici luni, 1 iunie, când este celebrată Ziua Copilului, sărbătoare legală la nivel național. Cursurile se vor desfășura doar marți, miercuri și joi. Cele două zile libere consecutive vin într-o perioadă în care multe unități de învățământ se află deja în etapa evaluărilor finale, a încheierii mediilor și a pregătirilor pentru examenele naționale. Pentru elevii, programul redus precede vacanța de vară și sesiunea de examene de final de ciclu. România se confruntă cu o realitate îngrijorătoare. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, unul din 5 copii și adolescenți trăiește cu o problemă de sănătate mentală, iar majoritatea cazurilor rămân nediagnosticate și netratate. Principala cauză este diagnosticul pus târziu, de obicei după ce devin majori, din cauza stigmatului social. Părinții refuză să accepte că cei mici ar avea o problemă, iar la școală specialiștii sunt puțini și de multe ori lipsesc cu desăvârșire. Potrivit unor studii internaționale, jumătate dintre tulburările de sănătate mentală debutează înainte de 14 ani, însă intervalul dintre primele simptome și primul contact cu un specialist poate depăși în multe cazuri 10 ani. Indemnizațiile pentru copiii cu dizabilități și mai multe beneficii sociale pentru familiile vulnerabile au fost majorate în mai 2026. Sumele actualizate sunt acordate pentru drepturile aferente lunii aprilie și sunt plătite începând cu luna mai. În cazul copiilor încadrați în grade de handicap grav, indemnizația a crescut de la 463 de lei la 548 de lei. Pentru copiii cu handicap accentuat, cuantumul a fost majorat de la 232 de lei la 397 de lei. Iar pentru cei cu handicap mediu, prestația socială a urcat de la 80 de lei la 199 de lei. Măsurile vizează ajustarea sprijinului financiar în funcție de nevoile specifice ale beneficiarilor. Tot în luna mai au intrat în vigoare și noile cuantumuri ale sprijinului acordat familiilor cu venituri reduse, stabilite în funcție de venitul net lunar ajustat și de numărul copiilor aflați în întreținere. În cazul familiilor monoparentale cu venituri de până la 393 de lei, sprijinul variază între 227 de lei pentru un copil și 900 de lei pentru 4 sau mai mulți copii. Pentru veniturile între 393 de lei și 998 de lei, sumele acordate sunt cuprinse între 202 lei și 786 de lei. Pentru celelalte categorii de familii beneficiare ale alocației pentru susținerea familiei, cuantumurile au fost de asemenea majorate. Acestea se situează între 186 de lei și 741 de lei pentru veniturile mai mici de 393 de lei și între 145 de lei și 571 de lei pentru veniturile cuprinse între 393 de lei și 998 de lei. Măsurile urmăresc sprijinirea copiilor și familiilor vulnerabile și reducerea riscului de excluziune socială prin consolidarea sprijinului financiar acordat categoriilor cu venituri reduse. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldovan. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații

0: proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL, grădina ta pe mâini bune, verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești.
1: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
0: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321. Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

0: tractori auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
2: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient! Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
5: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furnir, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Ieri, în jurul orei 1:45 de minute, polițiștii din Sighetul Marmației au intervenit pe strada Mihai Viteazu din municipiu pentru soluționarea unui accident rutier soldat cu victimă. Din primele verificări efectuate a reieșit faptul că un tânăr de 17 ani, care conducea un moped pe strada Mihai Viteazu, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism parcat. În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a minorului, fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Minorul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,84 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În urma verificărilor efectuate, a reieșit faptul că vehiculul condus de tânăr nu este înregistrat în circulație, iar acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Oamenii legii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub supravegherea procurorului de caz. Nicu Șordan are astăzi la Palatul Cotroceni consultări cu toate partidele parlamentare pe parcursul întregii zile. La două săptămâni de la demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, partidele merg la discuții cu președintele, fiecare cu propria soluție pentru criza politică. Care este majoritatea pe care o propuneți? Este întrebarea pe care o va adresa liderilor politici, a anunțat șeful statului. Delegația PSD va fi formată din președintele partidului Sorin Grindeanu, secretarul general Claudiu Manda, Marian Neac, Gheorghe Șoldan și prim-vicepreședinții Marius Oprescu și Corneliu Ștefan. PNL va fi reprezentat de liderul formațiunii și premierul interimar Ilie Bolojan, alături de secretarul general Dan Motreanu, trei prim-vicepreședinți Cătălin Predoiu, Ciprian Ciucu și Adrian Veștea. Cel de-al patrulea prim-vicepreședinte, Nicoleta Pauliuc, nu va participa fără a fi oferite explicații oficiale. Din partea UDMR va participa Kelemen Hunor, Miklos Zsoltan, Turos Lorand, Santos Barna și Ceche Otilo. Va trimite o delegație condusă de liderul partidului George Simion, alături de prim-vicepreședintele Dan Dungaciu și Petrișor Peiu. Reprezentanții formațiunii au transmis că își doresc consultări reale și loiale, nu doar formale, și au subliniat că desemnarea premierului trebuie făcută după finalizarea discuțiilor, în conformitate cu prevederile constituționale. Șeful statului a subliniat că nu va desemna un premier fără o majoritate clară în Parlament și că nu intenționează să facă experimente politice. Iar săptămâna începe cu vreme apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil cu unele înorări temporare după amiaza, când local îndeosebit la munte se vor semnala ploi și cu caracter de aversă, însoțite izolate de descărcări electrice. Izolat la munte, cantitățile de apă pot depăși 15-20 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări asociate averselor, cu viteză la rafală de până la 40-50 de km la oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 22 de grade, iar minimele se vor situa între 9 și 12 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212. Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetu Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații.

0: RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
1: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Țietul Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726-743-844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
0: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetu Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc, Lemps Sighetu Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bădiță-l, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! Ha? M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Depozitul Agroron din Țighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.

găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii din Sighetul Mărmației au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 de către o femeie de 49 de ani cu privire la producerea unui scandal cu concubinul ei. În urma sesizării, oamenii legii s-au deplasat de îndată la locul indicat, unde au stabilit faptul că pe fondul consumului de alcool și a unui conflict spontan din cauza geloziei, concubinul apelantei de 50 de ani ar fi amenințat-o pe femeie cu acte de violență. Polițiștii au procedat la întocmirea formularului de evaluare a riscului, reieșind risc iminent pentru integritatea fizică și psihică a victimei. Femeia a refuzat punerea în aplicare a măsurii de a purta un dispozitiv electronic de supraveghere. Un nou sondaj de opinie realizat de Curs arată că majoritatea românilor consideră necesare alegeri anticipate, într-un context în care scena politică este marcată de instabilitate și schimbări de preferințe electorale. Totodată, intenția de vot indică o competiție strânsă între principalele partide, cu AUR în fruntea clasamentului, urmat de PSD, PNL și USR. Rezultatele sugerează și o orientare predominant conservatoare a electoratului, pe fondul nemulțumirilor sociale și economice. Majoritatea românilor consideră că este nevoie de alegeri anticipate, iar dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, pe primul loc s-ar clasa AUR, urmat de PSD, PNL, USR și UDMR, potrivit sondajului realizat în perioada 1-14 mai. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1664 de respondenți, populație adultă rezidentă din România, prin interviuri față-înfață la domiciliul respondenților, marja de eroare maximă fiind de plus-minus 2,4% la un nivel de încredere de 95%. Conform sondajului, România are nevoie de alegeri anticipate, consideră 56% dintre respondenți, iar 41% dintre aceștia se opun unei astfel de soluții, rezultatul indicând existența unei presiuni publice importante pentru schimbarea actualei configurații politice. Din punct de vedere ideologic, cei mai mulți respondenți afirmă că se simt apropiați de zona creștin-democrată, 29%, și de cea naționalistă, 24%. 16% se definesc ca social-democrați, 12% ca liberali, iar 10% se apropie de progresism. Datele indică o orientare predominant conservatoare a electoratului român într-un context marcat de insecuritate economică și instabilitate politică, explică realizatorii sondajului. Îngropați în datorii și cheltuieli din ce în ce mai mari, tot mai mulți români aleg să-și declare falimentul personal. Nu-și mai pot cheltui banii după bunul plac, însă pot plăti astfel restanțele în rate mai convenabile sau prin vânzarea bunurilor personale. Pare simplu, dar trebuie îndeplinite mai multe condiții. Autoritățile promit că vor face legea mai accesibilă. Facturi mai mari, cheltuieli mai mari, restanțe la credite. E scenariul în care mulți dintre românii se regăsesc în această perioadă. Unii reușesc să-și reorganizeze singuri bugetul. Numărul român care și-au declarat însă insolvența personală a crescut de peste 6 ori numai în ultimii 5 ani. Cele mai multe dosare au fost înregistrate anul trecut, 226. Odată cerută insolvența, datornicii pot să reeșaloneze sumele de plată, să scape de executarea silită și chiar să beneficieze de ștergerea unor datorii. Autoritățile vor să modifice legea în așa fel încât să poată beneficia de procedura de insolvență cât mai mulți români. Pragul datoriilor ar urma să fie redus până la 10 salarii minime brute, iar locuința de familie ar putea fi protejată. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: now.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Când

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare.

0: când ai nevoie de o pauză bună. Ieși cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde. Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
2: Închiriezi spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

0: is made for you.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
3: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie: pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
4: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
3: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
6: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
3: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
2: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.

E haos, poate vrea și timpul un repaus. Măcar jurnalul meu n-a obosit să-mi țină mie gândurile în ritm.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977. You shot me so damn.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.

7. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi 0262977.